0: само по Радио Витоша.
1: Сряда сутрин в Тройка на разсъмване ще си говорим за бури, порои и наводнения и всичко, за което от НИМХ предупреждават.
2: Всяка година си говорим за едно и също по едно и също време и се повтаря едно и също.
1: Опасни интензивни валежи, предупреждения от първа степен.
3: Отдавна вече не живеем в сламени колиби и палатки, но продължаваме да се удивляваме от мощта на природата. Как в някои населени места в един момент изчезват пътищата, а на други просто им отнасят покривите.
1: Този път предупреждението засяга 18 области на България. Дали е достатъчно това, че вече живеем в стабилни къщи? Или, както всяка година, трябва да преговорим дали са чисти деретата, канавките, колко дървета са изсечени и имаме ли застраховка?
2: И дали трябва да се придържаме към мъдрия български народ, който е казал: не викай на волята, ми си помогни сам.
3: Затова може да обиколим кварталните улици и да видим от кога не са чистени шахтите за канализацията. Също да проверим дали около реката случайно някой не е изхвърлил строителни отпадъци за по-близко и после наводнението на селото да го плащаме всички.
1: Дали в последните години след наводненията активно участвахте и подадохте всички сигнали, които бяха необходими за изсечените дървета и за това, че тая вода няма кой да удържи?
2: Или си купихте чували с пясък и преместихте добитъка на по-високо място?
3: Не всички еме кокошки. А ние решихме да ви питаме: как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кану, с нов тръбопровод и голям резервуар, или да гърми и да трещи: на мене ми се спи?
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, Тройка на разсъмване.
1: И ви посрещаме точно в 6.

0: Добро утро, тройка, наръсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Сряда е 13 май, в средата на седмицата с трепет ви очакваме за добро утро. Надяваме се, че сте подсигурили живота си в буквалния смисъл заради предупрежденията за локални наводнения в 18 области на България. Доколко застрашени се усещаме в последните години, след като преговаряхме, след като доброволци газиха в кал, а хора загубиха домовете си, тази сутрин решихме да питаме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар? Или да гърми и да трещи, на мен ми се спи.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
0: Всъщност, коментирахме и това, че когато се случи наводнение, колкото и странно да звучи, газиш във водата, но ходиш жаден, защото се чупят тръби, провалят се тръбопроводи, няма достъп до вода, затова резервуара хич не има етап.
3: Освен това, няма и ток, нали, за да е пълна картинката, няма и интернет, защото обикновено спира. На практика си се случва едно бедствие и тук е въпросът доколко сме подготвени за него, а не след това да описваме щетите.
4: Еми то винаги става така, после има апокалиптични картини и кметовете на поместа започват да казват как те всъщност са били планирали почистването на реката, обаче тя щото придошла и щото, нали, трябвало да има и ни диги, обаче те ги нямало и после той ще отдобива
0: обществена поръчка. После казват, че не знаят абсолютно нищо за тая сеч и за този строеж.
4: Да, и винаги започва едно такова и си казваш цяла година си, не си за първи път, дори да си за първа година кмет на населено място, все пак си живял в него, знаеш какви са слабите му места, най-бързото нещо, което трябва да направиш,
0: след
4: да отиш,
0: това идва някой
4: да
0: министър, пък то хубаво, че в последните години всеки път е различен.
4: Да, и той всеки път обеща.
3: С кокетни розови бутуши.
0: Бели бяха на въпросната. Бутушицата на
4: бутушицата.
0: Да. Дали наистина, доколкото зависи от вас, сте се подготвили за лошото време, или пък по-скоро си мислите, ако си живеете в сравнително спокойна и защитена градска среда, как ще се придвижите с колата си, тъй като предупреждават и за обичайния аквапланинг, и за сериозни затруднения, доколко разчитате на градския транспорт по-скоро в такова време.

0: време или просто си носите резервен чифт ботуши?
1: Градският транспорт не е най-голямата беда. Междуградския е много по-рисков, особено след въпросното свлачище. Такива има доста активни в цялата страна и е въпрос на време да тръгнат. Аз си мисля за друг един проблем обаче, именно за язовирите, защото колкото и на село да разчистиш коритото на реката, ако изпуснат язовира отгоре, нищо не помага.
0: Нищо няма стане и тази свинщина. Не, аз не казах, че транспортът е проблем. Имах предвид колите като придвижване, нали, за да не ти затъне колата, дали ползваш като алтернатива градския транспорт и му се доверяш повече.
2: Е, ползваш го, когато като при мен, когато не бяха почистили каналите на улицата.
0: Ако гледаш колите как плуват, дали не е по-умно се качиш на.
1: Да, но когато си на село и когато най-близката аптека е на 20 км от теб, тогава нищо не можеш да направиш.
0: Нищо не можеш да направиш.
2: Те на село не им трябват аптеки, защото принцип хората е да чиста храна и са здрави.
0: В случая примера беше и въпроса за градската среда, когато по булевардите също гледаме този цирк с плуващите коли.
2: В градската среда е лесно.
0: Здравейте, кметове!
2: В градската среда е лесно, защото когато тръгне да вали дъжд и когато е така леко стане сумрачно времето, запалват светлините, всички улични фотографии излизат да снимат от типа на тъжни жени, които са с чадър, чакат рейси, чакат любовта и да ми се наводнява от черно-бели снимки на трамваи.
0: А след това обаче се появяват спасителите. Това е Трайка на разсъмване.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Безкрайно дълга тема и безкрайно много примери. Затова питаме всеки от вас. Може да пишете на страницата ни във Фейсбук, Вайбър канала Тройка на разсъмване или да звъннете в ефир, като се разсъните. Как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар, или да гърми и да трещи, на мен ми се спи. Притеснявате ли се там, където живеете, и нещо промени ли се от последните наводнения? Кажете какво точно, какви мерки са взети, за да се чувствате една идея по-спокойни сега.
1: Особено тези, които обичайно ги наводняват, защото видяхме, че за съжаление има рецидиви. Села, които бяха наводнени, заляти от огромни кални реки, до ден днешен се стоят непочистени и до ден днешен риска от ново поредно наводнение си остава същото.
0: Да, хората живяха маса

0: фургони и пращахме завивки като луди.
1: Еми да, лошото е, че, както се казва, не се прави програма за превенция, се правят един вид спасителни и общината почва да реве, нали, как който може да дойде да почисти, държавата също почва да реве и си викаш, това може и да го няма.
0: Аз си гледах за страховката, понеже има различни пара свързани с това, и в тази застраховка пишеше, че се покриват еди каква си сума в рамките на няколко месеца, мога да се изнеса под наем, ако дома ми буквално се удави под вода и трябва да го възстановявам. Обаче те не ти възстановяват почти строеш на къща.
1: И няма как смисъл да ти възстановиш, защото всеки има различни представи за това колко струва една къща. Да. Един може да иска мрамор по тавана, друг не, може да иска не, просто
0: не,
1: да си боядиса.
0: Не, става просто
1: да
0: лигни, просто обичайните застраховки. Трябва наистина да е много скъпа застраховка, за да може си дигнеш цяла къща.
2: Ама аз мисля, че е хубаво да си помогнеш и сам, за да ти помогне и застрахователя, като за начало не е лошо да си сложите един грамоотвод, нали? Защото...
0: Грамоотвод, да.
1: Или въобще да си, въобще да си направите застраховка, защото видяхме всъщност след последните бедствия. Че почти абсолютно никой от наводнените нямаше най-елементарно.
0: Говорих го години, но точно това е предвид. Аз имам двойна застраховка и точно това ми направи впечатление. Като гледах парата, които покрива, обичайното застраховане не ти покрива гигантски суми, с които да можеш буквално да си оправиш отнесения покрив, срутени стени или каквото и друго, което може да е подгизнало. Чак толкова много не.
1: Ама пак е някакъв вид помощ, да, защото не разчиташ смисъл дори да ти дадат нещо начално от типа ето да излезеш 2-3 месеца.
0: Тези няколко месеца под наем, точно така. Под наем, това също между другото е версия, защото варианта се озовеш сам и оплашен.
1: Точно, може така, да нямаш кьора в
2: това си зависи от цената на полицата.
0: Ама там трябва пък и да се види всъщност дали не беше ти се изнасяш, плащаш готова наем, вадиш парите, Господ знае откъде и те ти ги възстановяват.
1: Пак казвам, е някакъв вид помощ, защото може и това да нямаш. Mm-hmm. Хората, които се съберат, може да ти помогнат да ти изчистят, да ти изхвърлят някакви неща. Да, да. В смисъл, някой да си донесе някакви стари, но друго е да знаеш, че по някой време се ще можеш да купиш хладилник и телевизор.
0: Какво успяхте да подготвите предварително? Пазите ли си документите от всички домакински уреди, за да може да ви се изплатят, тъй като това ти се покрива от застраховка? Имате ли в банковата сметка събрани пари или пък хора, към които да се обърнете, ако не може да си платите заем, найема, докато ви го изплатят застрахователите? И въобще, замисляли ли сте се до каква степен трябва да се работи на тема лична превенция от ваша страна, не само от страна на държавата? Как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? Дали по-кротко и безобидно, или пък вече сте взели сериозни мерки? Споделете ги в тройка на разсъмване.

0: Добро утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане днес, знам, добро утро, малко преди 7, за трети път си казваме здрасти и питаме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения.
1: На всяка манджа,
2: Тройка
3: на разсъмване.
4: Като сте продали къщата и сте отишли да живеете на някое по-хубаво и по-спокойно място, шегувам се, разбира се, но наистина има и такива, които за съжаление не отчитат промените в климата. Видяхме сумати къщи, които са построени в дерета, които някога са били сухи, но сега нещата така се промениха, че пороите минават точно през тях.
0: То малко тъпичко, нали, инвестираш години наред в семейен дом, изведнъж се променя климата, под климата имаме предвид безразборна сеч и строене и непочистване, вследствие на което изведнъж къщата ти бива отнесена.
5: Еми това е като и малумните, които гледахме.
0: Купете си няколко, за да сте спокойни.
5: Пътя, или, който се срути...
4: за свлачищен район, нали, ако построиш къщата.
0: Е, говорим, не, аз казвам за гадните примери, които са не за свлачищните райони, а за най-нормални райони, които изведнъж са станали.
5: Е, то има и не такива, като гледаме последното, което стана на елените, където, в смисъл, ти отиваш, купуваш и най-малкото да се позаинтересуваш, че това е всъщност остиена река.
0: О, да, да,
5: и тази
0: да,
5: река
0: да.
5: Е просто сложена в една
0: миниатюрна
5: трава.
0: Решаваш къде да си и купуваш апартаментче на морето.
5: Е, като но... скоро имаше в това, между другото, мисля, че Спаси София или не знам някакви, да. Но те, дето се чуват какво да правят по цял ден, имаше примерно някакво такова на река, канал на река, да, примерно тази, да. Която между Овча купел.
0: Да.
5: И колко хубаво ще да стане един 3D проект, нали, направен да. С ChatGPT, така от две страни вело алей, хората казват, ма чакайте, когато вали дъжд, вие не сте виждали, тя става пълноводна
0: да,
5: догоре. Никакво внимание не се обръща. Важното е, че изглежда красиво, зелено и ти караш покрай река.
0: Дали всичките бедствия, които се случиха в последните години, ни научиха, че трябва да сме по-грамотни, включително и за това къде си избираме нов дом. Как се справяте вие, на които вашия дом не беше на място на река, на свлачище или на каквото и да било, но някак си се оказа, че района е нестабилен поради корупционни и нестабилни мерки от страна на действащите общини. Ако работите в община и се гордеете с усилията, които сте положили, дайте пример от вашето населено място. Какво направихте след последните наводнения и как сте се подготвили сега за лошото време? Това питаме в Тройка на разсъмване.
5: Само да ти кажа, че къщата ти е до заспал вулкан.
0: До кое?
5: До заспал вулкан. Планината Витоша е заспал вулкан.
0: Царево, обадете се. Моето е в полита на Люлин. Това е Тройка на разсъмване.
4: Малкият вулкан.

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Предложенията на управляващото мнозинство по отношение на мерките срещу високите цени бяха разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. Днес се очаква да бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от Прогресивна България, се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, въвеждат по-ясни ефективни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, в района на голямата търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Автобусът се е ударил в движещо се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьора на автобуса и натоварния автомобил бяха задържани. Водача на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Вчера на една от няколко километра от този инцидент се стигна до нова катастрофа на магистралата. Тир се завъртял на пътя и е скъсал мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се удрят във втория камион. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на заседание

0: прокурор на 22 април. След това прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. До края на месеца външните министри от Европейския съюз ще обсъдят какви отстъпки може да се очакват от Русия за постигането на мир в Украина, съобщи Европейския върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас. По нейните думи, руският президент Владимир Путин може веднага да прекрати войната, като спре обстрела и стегли войските си от Украина. Според нея, думите на Путин, че войната върви към приключване, показват, че той не е в силна позиция. Трябва да видим отстъпки от руска страна и да се уверим, че не става дума само за спиране на огъня и осигуряване на време за прегрупиране на руските сили, настоя Калас. В края на май ще обсъдим какви отстъпки бихме очаквали от руската страна, поясни тя на пресконференция след заседанието на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Брюксел. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. С два гола на Джелал Хюсеинов, Арда Кърджали се наложи с 2-1 при визитата си на Ботев Пловдив срещу 34-я кръг на футболната първа лига. И трите попадения в двобоя паднаха през второто полувреме, като между двете точни изпълнения на Хюсеинов, Карлос Меоти се разписа за канарчетата. В 77-та минута Франклин Маскоте пропусна дуспа за пловдивчани. Така с успеха на стадион Христо Ботев, водения от Александър Тунчев, тим събра актив 48 точки на седмото място в класирането. Ботев Пловдив остава на последната позиция във втората четворка с 43 точки и без шансове за достигане на бараша за турнира Лига на конференциите. Селта Виго загуби с 2-3 от Леванте у дома в среща от 36-я кръг на испанското първенство. Феран Жутгла отбеляза 2 гола за домакините, а Кервин Ариага, Дела и Роджер Бруги вкараха за гостите. Поражението остави Селта Виго на 6-то място в класирането на Ла Лига с 50 точки и нанесе удар по амбициите на тима за класиране на 5-то място, даващо право на участие в Шампионската лига. С успеха си в Виго тимът на Леванте събра 39 точки и излезе от зона на изпадащите, заемайки 16-то място.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. Заради провеждане на колеждачно състезание от 10 до 14 часа е ограничено движението в отсечката Боровец-Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колеждачите, след което движението ще се пропуска. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Заради косене на крайпътна растителност от 0-я до 5-я километър на автомагистрала Тракия в посока Бургас се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът преминава в двете активни ленти.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмбване.
4: Тройка на разсъмбване.

0: 14 минути след 7 сутринта. Добро утро от Тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Виз в 6. Здравейте, аз съм Тодор, заедно с Милена и с Кирил. Седяхме на терасата, разглеждахме така гледката пред нас и си казахме дали днес ще вали. Затова ще ви питаме и тази сутрин за бедствията и авариите, които се случват обикновено при малко по-лошо време навсякъде в страната. Преди това обаче да погледнем звездите. Те за Овни са написали така днес. Не се нагървайте с обещания, които няма как да изпълните на време. Преди да действате, преценете внимателно как най-добре да реализирате замислените от вас идеи, за да постигнете желания резултат. В личен план ще се радвате на специално отношение от половинката си.
1: Телци и звездите ви казват, че още не е късно. Все още имате възможност да вземате решения, които съществено засягат семейните ви отношения най-вече. Като цяло ви се препоръчва да намалите изискванията си, за да не се стига до критични ситуации.
0: И храната, нали? Близнаци, днес ще имате шанс да се отдръпнете от професионалните си ангажименти и да се насладите на заслужена почивка. Това ще бъде важен момент за онези от вас, които се нуждаят от нов старт или лична промяна. Малко време за себе си ще се отрази освежаващо на ежедневието ви.
1: Раци, много важно е днес, посред работната седмица на средата, да се работи усилено, докато не намерите начин да преодолеете проблемите без особени последствия. Какви проблеми? Вие си ги знаете. Най-вероятно ще имате промени на работното място и ще трябва бързо да се адаптирате към тях.
0: Лъвове, днес търсете близостта на семейството и приятелите. Именно най-близките ви хора ще ви донесат много положителни емоции. Ще се чувствате добре, ако споделите времето си с тези, които ви обичат и много ви разбират.
1: Деви, виждам възможни прояви на ревност от ваша страна тук. Важните промени обаче ще настъпят в любовните ви взаимоотношения, когато се разберете един с друг, кой какво точно иска от другия във връзката. Ще ви се отдаде отлична възможност да покажете на какво сте способни на работното място и ще поженете големи успехи с големия сърп.
0: След малко още от Рака на разсъмване.

0: Кирилл и Тодор.
1: Жена, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Продължаваме с остатъка от звездите. Звездите, днес имате шанс да придвижите напред плановете си, стига да използвате правилните възможности пред вас. Организирайте делата си така, че да са в съзвучие с очакванията и целите ви. Късметът е на ваша страна, така че действайте смело.
4: Скорпиони, има голяма вероятност да започнете да обмисляте или да направите дързък ход за промяна в живота си точно в днешния ден. Ако е така, уверете се, че не действате прибързано. В своята сприхалост често хората допускат фатални грешки. Гледайте да не бъдете от тях.
3: Стрелци, днес не предприемайте действия, за които може да съжалявате по-късно. Дори плановете ви да не вървят по очаквания сценарий, изградете си стабилна стратегия и не се придържайте към нея. Кратка почивка в деня може да ви даде нови усилия.
4: Козирози, повечето семейни от вас, козирози, ще имат ангажименти, които през първата половина на деня биха могли да ги държат далеч един от друг, но след това ще осъзнаят, че в края на краищата струва да има любов и искрени чувства. Е, така го е написал автора, но днешният ден изисква от вас, козирози, да бъдете много концентрирани във всяко едно нещо.
3: Водолейчета, днес избягвайте рискови стъпки, които могат да подкопаят вашата стабилност на работното място. Ако усетите, че ситуацията се изплъзва от контрол, не се колебайте да реагирате на време. Категорични действия днес ще ви спестят главоболията утре.
4: За рибите, някои от семейните риби ще трябва да бъдат изключително дипломатични през днешния ден. Бъдете съпричастни един към друг риби и взимайте общи решения. Солидарност, дори и ситуациите да изглеждат малко по-сложни, то малко като в просто и прозвуча това, но можете да бъдете изправени пред изключителни изпитания на работното си място, така че и там внимавайте и се опирайте на колегите, на колектива.
3: Точно. А ние ви питаме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения. С малко кануло, с нов тръбопровод и голям резервуар или да гърми и да трещи на мен и се спи.
4: Сега това с каното изобщо не беше шега, защото наблюдавахме подобни неща през последните няколко години. Няма кой знае колко засилване на природните бедствия, има обаче неглижиране на природните бедствия от човешкия фактор, за съжаление, и се оказа, че стихотворението «Градушка» на Пейо Явор не е само литература. Затова могат да кажат всички живеещи в Трявна, дай Боже да не се случва повече, обаче се оказа, че градушката там е била с големината на мандарина, забележи.
3: При нас беше с големината на грах, но от то по-ефтиния, дребния.
4: Ей, като кажеш така по-ефтин, нали? Вариш го малко повече си.
3: Ей, има пак тропа в тенджерката. Това е трака на разсъмване.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер,

0: Tornado. Hype the vibe.
1: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
2: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май

0: шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро. И Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
5: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
6: We're gonna have to do this the hard way.
5: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
6: Hang on.
7: Трафик с подкрепата на
8: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
9: И със съдействието на
10: Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
11: София в този час е натоварено по части от околовръстното от Суходол до цар Борис III, царица Йоанна, Вардар, Константин Величков, Владая. В Пловдив е по-натоварено по околовръстното по Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и Никола Вапцаров. А във Варна е натоварено по части от булевардите цар Освободител, Христо Смиленски и Република.
12: Топ 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
13: И най-излучваните хитове.
14: Витоша, топ 20.
12: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
13: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
12: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
14: Витоша, топ 20.
15: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Добре утро, трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша, ново утро и нов ден. Третия работен ден от седмицата. Посрещаме със следния въпрос. Как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар или да гърми и да трещи? На мен ми се спи. Можем да се направили друго, както колегата преди малко или като всички нас, да имате чадър в колата си.
1: Е, да, разбира се, защото къде друга да си го държите. Освен чадър и якия с качулка, днес трябва да избягвате да се движите прекалено близо до сградите, защото се очаква много силен вятър, а камъните падат, както се пееше в една песен.
2: Те не са точно камъни, а саксиите на такива почевръсти домакини, които съдят, обаче по никакъв начин не укрепват темушката.
0: А не като тебе 2 месеца се чудиш, какво си слъж на тераса.
2: Да, точно. Е, затова имам си едно маничко такова, дето дори не може да умре. Отслушай, си го гледам.
0: Дали се подготвяте много сериозно и имате предвид неща, които вече сте преживели, както си говорихме по-рано сутринта? Има ли промяна във вашето населено място? Какви мерки са взети въобще? Споделете в трайка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега, време за 2500 евро и ви чакаме, ако искате да спечелите парите на 087850000 с условие да сте родени през януари.
1: Заповядайте, ще вдигнем само на един и след като си кажем добро утро в тази продухлива сряда, започваме вече да раздаваме пари, ако имате евентуално късмет.
2: И ако имате нужда от тях,
0: съвсем се обръснал.
2: Да се об... Кой бе?
0: Ей,
1: Имаме работа, колеги.
0: Да, извинявайте.
2: 50 евро ще ви дадем, ако успеем да ви познаем годината. Ако познаем и датата, тогава също ви даваме 50 евро. Познаем ли ги двете, взимате 2500.
0: Добро утро.
3: Добро утро.
0: Слушаме, кой се обажда?
3: Боряна Алексиева от Добрич.
0: Здрасти, Боряна. През януари ли си родена?
3: Да, през януари.
0: Теглим ти годината. И тя е...
1: Борянче, според нас е 1992.
3: Не, много далеч.
0: Ега ти предаването.
2: Гадняри.
0: Да.
2: А да си родена на 06-ти?
3: Не, и това не. Благодаря.
0: Да ни звънеш пак, хубав ден.
3: Благодаря,
0: чао, чао. Вие също може да звъните, но за играта вече не, тя приключи. Ще имате отново възможност в 8:30 и в 9:30 по Витоша.
4: Музиката. Стройка на разсъмване по Радио Витоша.

Добро утро, трека на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Вето. 17 минути остава до 8 сутринта. Аз съм Елена с Кирил и Тодоров и посрещаме и днес. В София температурата сега е 7 градуса, в Пловдив 13, във Варна 15 градуса, в Бургас 16. В Сандански 14 градуса сега, във Видин и в Козлодой 10. А тази сутрин си говорим за прогнозата и за това, че е обявен оранжев код за 18 области в страната. Предупреждават ни за бури, порой и наводнения, а ние, докато виждаме, че е леко по-хладничко в сравнение с вчера, очакваме всичко и инцидента, разбира се, че се надяваме да няма някакви безумни погроми, а все пак проверяваме кой как се е подготвил заради всичко, което се случи и в последните години, разбира се, и наводненията на места. 087-850-1000 е телефона, на който може да звъннете сега, да се похвалите, особено ако сте кмет на малко населено място или на по-голямо, как сте организирали нещата, с канавките, с дигите и въобще с всичко, което трябва да

0: Направи така, че подопечните в района да са спокойни. Как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар? Или и да гърми и да трещи, на ме ми се спи?
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Добро утро, бе, слушам предаването редовно.
0: Да, но свърши играта.
2: Моля?
0: Играта свърши.
2: Е, тук ваша колежка предава най-различни работи. Ние сме болни, лежащо, такива. Може ли нещо да се помага и по този начин?
3: Как?
2: Аз съм през април месец, раждам колко пъти вътърца да...
0: Безобразие.
4: Просто слушай внимателно, когато изтеглим април и чуеш думата април в ефир, тогава се обаждаш.
0: Сега беше януари.
2: Ама не може, защото лежащо болни, постоянно съм под надзор на лекари и не мога така.
0: Ами някой да ви... Ако някой минава покрай вас, господина, някой от сестри или някой, да се обадите заедно.
2: Да, долу горе карам тук да ме се обаждат на вас, да което моите помагате и на нас болните.
0: Ами да ви пожелаем един по-спокоен ден, като мине визитация нещата да са по-добри и... Това можем
2: не
0: да
2: може,
0: направим, но за играта...
2: Не може. Два пъти операция ме отварят колен, бъбрици, спират хемодиализ. Тежко положение.
3: Еми, пожелаваме ви, да не знам, да намерят начин нещата да се оправят.
2: Не могат, но политиката ни шафева.
0: Да си опичат на ушите докторите и да внимават.
2: Докторите полагат грижи, обаче супер. Няма кой да нагрижи. Е, патронажи праща с хора. Не, няма хора, кой да работи да се грижи.
0: Еми да, малко е трудничко с тях. Много ви благодарим за този апел, но радваме се, че ви чуваме от време на време. Дръжте се и благодарим, че ни слушате.
3: Всичко добро.
0: Всичко добро. Всичко добро.
3: И продължаваме с темата.
4: Можем да кажем, че всъщност преди да се подготвим, трябва да имаме необходимото знание за това, а може би още по-предначално да сме подготвени за това какво трябва да представлява жилището ни и къде да бъде построено.
3: На по-нависоко, винаги едно време така са ги строяли. Не прино до брега на реката, защото романтично.
4: Трябва да има читав архитект за тая работа. А ето мнението на един архитект. Стрелата е насочена директно към университета по архитектура, строителство и геодезия. Мария Попова пише, докато в ЛАСК преподават хора като Калин Тихолов разбиране за пътя на водата в кавички и в устройственото планиране няма да има с големи букви. Ще има още наводнения, дано да няма жертви.
0: А в същото време, ако трябва да разясним, в университета по архитектура, строителство и геодезия, пътя на водата, често разглеждан в дисциплини като водоснабдяване и канализация, които въпросният специалист като Калин Тихолов е изучавал. Разбира се, означава проследяване на целия жизнен цикъл на водата, което включва нейното осигуряване, разпределение, употреба, пречистване, отвеждане с фокус върху инженерен кръговрат, а не върху случайности. И затова е много важно всичко да е свързано. Водоснабдяването, канализация, пречистване и, разбира се, цифровия път, нещо, което е по-модерно и за което може би не сме чували, защото просто ние гледаме, тя си тече, не мога да я спреш, това е вода.
4: Да, и гледаме единствено Франк Лойд Райт, нали, с вилата на водопада. Много е красиво.
3: Много красива, да, ама както виждаме, той човек очевидно е правил такова геодезическо проучване, защото на пътя, който пропадна Смолен, май не е правено.
0: Не.
3: И затова, което било дълго и се спестявало тези неща, защото отнемали много време, нали все пак струват и някакви
0: средства. И затова после ни
3: обяснява,
0: че това е природна стихия, водата и такова нещо, така като ли? Въпросното изучаване в дисциплините за пътя на водата, мерси.
3: Ама няма да се мешим тук.
0: Мешаме
3: на
0: пътя, се казва.
3: Намешаме на пътя на водата.
0: И също така, разбира се, имаме и народно творчество, стихотворно, Милен Жечев го е цитирал, нека вали, нека веич, да не е.
4: Народно творчество.
0: Това е Витош.
5: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван.

0: Усети свежеста на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com. И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
1: Онклиник подари удоволствие на теб и твой партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години Онклиник България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700 119 19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg. Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
3: Мути, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Обратно към музиката.
7: Музиката.
6: С подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане сега тази сутрин. Питаме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения.
1: И всички съпътстващи явления, които биха могли да се случат. Визирам това, което се случи в село Мъглиш на един човек, прибирайки се към къщи. Всъщност той се прибрал по сигнал от съсед, че къщата му гори. И какво се оказа? Ми, грамотевица, това. Ако погледнем по селата, и не само по селата, колко къщи имат грамотводи, веднага ще се сетим за какво става дума.
2: Но ти знаеш колко стои един грамотвод?
1: Колко струва един грамотвод?
2: Еми, пари струва.
1: А знаеш колко струва един цял етаж и покрив?
0: А те, между другото, сега ги правят много модерни.
2: Да. С едни кълбета отгоре, като извънземни. Такова. Според мен нещо предават 5G на облъчват.
0: Еми, някакъв модерен монтаж, такъв много интересен.
2: Вътре има чипове.
0: Не.
2: Аз така ми има чипове по едно време. Задействат ги с нощи при нов 12 часа.
0: Аз не виждам какъв е големия проблем. Ако съседът ти има грамоотвод, за да бъдем сериозни по темата, ако съседът ти има грамоотвод и къщите са наблизо, неговия грамоотвод те пази и теб и така сте къща. Грамоотвод без грамоотвод. Е така да се
1: радва. Да, другия вариант е да е радио...
0: Бъдете сериозни.
1: Другия вариант е да е радиолюбител и да е опънал една мачта.
2: Това ми беше най-големия страх, като бях в клуба на радиолюбителите в родния град бях си опънал една антена и си викам, сега ако изджаска един гръм, влезе тук, подпали на майка ми чергите.
0: Ще на колко години беше?
2: Малък бях, сега не помня.
0: В смисъл, ние можем да организираме...
2: Амфитеатъра се строеш. Не знам, в смисъл, малък бях.
0: Това ако трябва да вървим отзад напред... Какви бяха страховете ти като дете?
2: Ще падне гръм и ще наоцели на седметъж.
1: Опа, поправят беше.
3: Студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Предложенията на управляващото мнозинство по отношение на мерките срещу високите цени бяха разгледани от Временната комисия по бюджет и финанси. Днес се очаква да бъдат разгледани на първо четене в пленарната зала. С тях се цели забрана за необосновано увеличаване на цените на стоки и услуги. С мерките, които предложиха от Прогресивна България, се разширяват правомощията на Комисията за защита на конкуренцията. Комисията за защита на потребителите ще може да налага двойно по-високи глоби. Управляващите увериха, че предложените правила не целят натиск върху бизнеса, въвеждат по-ясни ефективни механизми за контрол. Въпреки това, текстовете бяха подложени на сериозни критики от част от формациите, които се опасяват от опит за насилствен контрол. Продължава разследването на тежката катастрофа между автобус и самосвал на автомагистрала Хемус, която отне човешки живот. При инцидента, станал в посока София, в района на голямата търговска верига, пострадаха 16 души, сред които и 3-годишно дете. Жертвата е мъж на 74 години. Автобусът се е ударил в движещо се пред него превозно средство при изпреварване. Шофьора на автобуса и натоварния автомобил бяха задържани. Водача на влекача е с положителна проба за амфетамин и метамфетамин. Вчера на една от няколко километра от този инцидент се стигна до нова катастрофа на магистралата. Тир се завъртял на пътя и е скъсал мантинелата. Друг тежкотоварен автомобил е спрял на около 300 метра от него, за да не се ударят. В този момент няколко коли се удрят във втория камион. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет се събира на заседание. В днешния ред са включени както кадрови назначения и атестации, така и две предложения за образуване на дисциплинарни производства, внесени от бившия вече служебен министър на правосъдието. Кадровиците в съдебната власт ще разгледат предложението на Андрей Янкулов, което предвижда образуване на дисциплинарно производство на Емилия Русинова, изпълняваща функциите административен ръководител на Софийската градска прокуратура. Втората дисциплинарна процедура е също по предложение на бившия вече министър и касае образуване на дисциплинарно производство срещу Борислав Сарафов, изпълняващ функциите главен прокурор. Сарафов подаде оставка като главен прокурор на 22 април. След това прокурорската колегия определи Ваня Стефанова да заеме поста за срок от 6 месеца. До края на месеца външните министри от Европейския съюз ще обсъдят какви отстъпки може да се очакват от Русия за постигането на мир в Украина, съобщи Европейския върховен представител по външната политика и сигурността Кая Калас. По нейните думи, руският президент Владимир Путин може веднага да прекрати войната, като спре обстрела и стегли войските си от Украина. Според нея, думите на Путин, че войната върви към приключване, показват, че той не е в силна позиция. Трябва да видим отстъпки от руска страна и да се уверим, че не става дума само за спиране на огъня и осигуряване на време за прегрупиране на руските сили, настоя Калас. В края на май ще обсъдим какви отстъпки бихме очаквали от руската страна, поясни тя на пресконференция след заседанието на министрите на отбраната на страните от Европейския съюз в Брюксел. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. С два гола на Джелал Хюсеинов, Арде Кърджали се наложи с 2-1 при визитата си на Ботев Пловдив срещу 34-я кръг на футболната първа лига. И трите попадения в двобоя паднаха през второто полувреме, като между двете точни изпълнения на Хюсеинов, Карл Самеоти се разписа за канарчетата. В 77-та минута Франклин Маскот е пропуснат дуспа за пловдивчани. Така с успеха на стадион Христо Ботев, водени от Александър Тунчев, тим събрат актив 48 точки на седмото място в класирането. Ботев Пловдив остава на последната позиция във втората четворка с 43 точки и без шансове за достигане на бараж за турнира Лига на конференциите. Селта Виго загуби с 2-3 от Леванте у дома в среща от 36-я кръг на испанското първенство. Феран Жутгла отбеляза 2 гола за домакините, а Кервин Ариага дела

0: Духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. Заради провеждане на колездачо състезание от 10 до 14 часа е ограничено движението в отсечката Боровец-Самоков и Самоков-Бели Искър. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колездачите, след което движението ще се пропуска. Трафикът ще се регулира от екипи на пътната полиция. Заради косене на крайпътна растителност от 0 до 5 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас се ограничава движението в изпреварващата лента. Трафикът преминава в двете активни ленти.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, Саша, го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: Разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 8:12. Добре дошли в тройката. Днес е 13 май, третия работен ден от седмицата. Тази сутрин питаме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения. С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар или да гърми и да трещи на мен ми се спи. Дали сте спокойни, дали е във време, в което синоптиците предупреждават за сериозни валежи, опасност от наводнения и гръмотевици, преценявате дори как се движите в градска среда, по-спокойно ли ви с автомобил или напротив действате с градския транспорт, ако живеете и в по-малко населено място или там, където са се случвали наводнения в предишните години, звънете да кажете каква е подготовката за вас. 0878 50000 е телефона. Добро утро!
4: Добро утро, Константин Лазаров.
3: Добър ден, слушаме те.
5: Кажете, Константин, заповядай.
4: Сега, как съм казал неведнъж, купил съм се къща. Живея в село Петрич, община Златица.
3: На високо или в ниското на селото си? Къде си?
4: На по-високо съм аз. Не може да ме залее вода. Проблема е следния. В селото преди 4 години, вече 4 години, защото вече сме следващата година, придойде реката, отнесе част от брега, бетона, който беше там, реката, две от секциите, които беха бетонирани, паднаха, дойде кмета, тогавашния кмет, бутна още две от секциите вместо да налее чакъл и да се попълни зад тях. Бутна още две от секциите, та дори три и така до ден днешен.
3: А защо ги е бутнал?
4: Ами защо? Защото трябва малко къл за някоя работа. Дори и ВИК не си свърши работата. В смисъл тези, които го правиха. Сега не знам дали е ВИК. Гледал съм видеа как се, докато се одобри даден проект, гледал съм видеа как го правят в Китай. В Китай слагат обръчи, тези, които са за бунарите, пълнят ги вътре с чакъл и по този начин не може да се отнесе брега. При нас сложиха там чакъл, без да бъде по никакъв начин.

0: точен защитен този цикъл и разбира се, този цикъл беше отнесен.
1: Да, той се разнесе.
2: Е, както говорихме преди малко, това нещо се учи. Има си съответната дисциплина за пътя на водата, ама явно тези са пропуснали този урок.
0: Ами да, то, вижте сега, то си...
1: А, Миличък, ти дори в собствения си двор, защото си в къща, ако си насипеш камъчета, примерно покрай някакъв бордюр, ти е ясно, че ако страшно много вали, те се разнасят. Нещо трябва ги държи.
0: Това е ясно и за малките хора дори. Не говорим за кметовете.
1: Може кмета да е градско чедо и да е дошъл в по-малко населено място, без да знае тази ситуация.
0: Ами не знам откъде и това точно специално не съм се интересувал откъде са и двата кметове в момента. Новият кмет, който е започва трета година, когато дойде време за избори, те изпращат хора там да седат, да мерят, да пишат и същевременно нищо не се случва. Може би има вина и държавата, защото не може да има опасност от дига и ти да не съкратиш процедурата за кандидатстване, записане на проекти, за кандидатстване и за ремонт на тази дига. Не може да се чака 3, 4 или 5 години, примерно казвам.
2: Ами просто трябва да се види коя фирма печели проекта и тогава ще се изяснат нещата.
0: Ами да, но нали, първо трябва да се напише проект. Кой я пише този проект?
3: Фирмата, която ще го спечели.
0: Пише този проект. След това, колко години да чакаме да си избере дадена фирма за проекта и чак тогава вече да чакаме няколко години пък фирмата да го направи, пък тогава ще се осъзнае, че са дигнати цените, пък вече нямаме пари. Нали разбирате... Много е дълга процедура.
3: Да, разбира се, обаче не може да търсиш вина навсякъде, защото ти сами, ако трябваше да го правиш това нещо, това са безкрайно много срещи по ресторанти, барове, където ще пиете, ще едете, ще си обяснявате. Пък кой ще го напише, пък сега не ми се пише, пък наистина ли толкова пари, пък колко ще върнат към кмета. То е сложна процедура. Започнете така да упростявате нещата и затова сме на този хал.
0: Давам ви един пример. Комшията, който ми е през пет къщи, има дига, която никога общината не е направила. Това е смисъл дига, какво глупо си говоря. Имота му е на високо, обаче от към пътя общината е задължена да направи бетонна стена.
3: Така, да.
0: До сега толкова много години са минали. Общината не го е направила и изведнъж той се връща. Работил е човека в чужбина, има пари да си го направи. Отивам в общината и казва, искам да си го направя, аз ще си плата и общината му казва. Благодаря, че го правите вие, защото ние нямаме пари да го направиме. Ето ви тук пълните разрешения, ще го направете вие. Значи, аз ако имам пари и съм работил в чужбина, аз мога да си направя всичко. Може би, ако съм работил в чужбина и имам, например, на 1 милион, ще отида в общината и ще кажа, аз имам пари тук на реката.
1: Да, ма не всички имат тази възможност, но ето браво, че човека го е направил отгоре. Много ти благодарим. Всичко добро.
3: Всичко добро. Чао.
1: Как се справяте вие? Какъв е личният ви принос? Какво сте направили, за да е по-спокойно на хората в населеното място, в което живеете? Или пък за собствения си дом? Притеснявате ли се от пороите и грамотевиците? Или и да вали и да тръщи? Имате съвсем други планове за живота. Може да ни звъннете на 0878 50000, а и така покрай дъждовния ден. А след малко чуваме и трафика по улиците и градовете във вашия град. Това е Витоша.
4: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: поради карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
4: Хотел и ресторант

0: Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
0: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
0: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3 евро и 47 цента килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно-доброджанско слънчогледово масло за 14 евро и 29 цента. И кухненска хартия за 2 евро и 99 цента. Lidl. Заслужава си.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен, който остава.

0: подкрепата на...
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
0: И със съдействието на... Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна. И на primex-bg.com.
2: В София е натоварено по Даниил Николаев, Ситняково, Цариградско шосе, Шипченски проход, Драган Цанков, Пейл Яворов, Симеоновско шосе, Черни връх, България, Бъкстон. В Пловдив е натоварено по България, Васил Априлов, 6 септември, Руски, Христо Ботев, Найчо Цанов, Коматевско шосе. А във Варна по Христо Смиренски, Девня република, Васил Левски, Сливница, Цар Освободител.
3: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

0: Добре утро от Трекънър, съм върне сутрешното шоу на Радио Витуша, 8.26. Тази сутрин питаме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения. С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар, или и да гърме и да трещи, на май ми се спи. Относно резервуара, всъщност се сетихме и по-рано сутринта, че точно това се случва не само електрозахранване, а и водоподаването приключва, когато има подобен тип аварии. Та как се организирате вие, имате ли си план? План Б за неприятни ситуации, може да ни звъннете или да пишете във Viber сега.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: За да се подготвите, естествено трябва да имате въпросния план и комплект за спешни случаи, който включва следните неща. Личните документи, нотариални актове, пари в брой и карти се съхраняват в непромокаема турбичка на лесно място. Поне 5 литра вода и консервирана храна за няколко дни, аптечка за първа помощ и редовно приемани лекарства, фенерче с резервни батерии, радио с батерии, заредена външна батерия за телефон и хубаво е да имате пак на удобно място топли дрехи, одяло, бельо, чорапи, шапка, ръкавици.
4: Те, защото да тръгнеш, ама такива официални.
3: Това е пожелание, свирка за сигнализация, да, резервни ключове за дома и кола.
0: Да, преди обаче да четем апокалиптичните подготовки, които всъщност се появят, когато не е имало достатъчно грижи откъдето трябва. Ето какво ни пише Кари Димитрова. Чакам държавата, за да можем да направим още 25 пускови установки по спечелената обществена поръчка. Влагаме сърце и душа, но след това малко зависи от нас. Природата си е природа, управляващите още по-непредвидими и всъщност важното, заради което е и темата ни днес, докато превенцията е само тема след всяко бедствие, ще продължаваме да гасим пожари вместо да ги предотвратяваме.
3: Що се отнася до пусковите обстановки, остановки на обстановки, предполагам, че става дума за звеното за борба с градушките.
0: Да.
3: Ами, надявам се, защото хората взимат смешни заплати там и казаха, че няма за какво да работят.
0: Звънете, ако работите на такива места, кажете как стоят нещата според вас. А след Дара започва и роден с късмет по Витуша. Сеги

0: Добре утро, Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Играта започва втора възможност сега да спечелите 2500 евро, така че действайте, ако искате парите, но с условие да сте родени през юни.
1: И ако това е факт, заповядайте на 0878 50 000.
2: 50 евро ще ви дадем, ако случайно успеем да ви познаем годината. Същото ще направим и с датата, за нея също ще получите 50 евро. Познаем ли ги двете обаче, взимате голямата награда, която е 2500.
0: Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Мартин Панчич.
0: Мартина, как ти върви при нас?
3: Слабо
0: тази година. Добро, през юни ли си роден?
3: Да, да.
0: Теглим ти годината. Слабо тая година. Падна ти се.
1: 1972.
3: Не.
2: Добре.
0: Въртен ли си?
2: Какво да прави човек? Да си роден на трети?
3: Не, на шести.
2: Еми, не си записваме.
0: Чао и до скоро.
2: Чао.
3: Чао.
0: Всичко добро. Ако искате и вие, може да опитате късмета си в играта. Точно след час още едно тегляне в родени с късмет. Кой месец ще се падне? Слушайте Витоша.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване по Радио Витоша.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване. Сутрешното шоу на радио вече 18 минути остават до 9 сутринта. Нов ден и ново утро. А в София температурата сега е 8 градуса. В Пловдив 13, във Варна 15, в Бургас 16. Има предупреждения за силни валежи, опасност от наводнения и градушки. Така че ви чакаме на 0878 50 000. Къде се чувствате по-спокойни? В градска среда или някъде в по-малко населено място, в къща и на село? Как сте се подсигурили, доколко ви е комфортно? Ако става дума за градовете, помните ли това, което гледахме от преди време, за коли, които буквално плуват по улиците? Спокойни ли сте, че това няма да се случи сега? И как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? Може да ни звъннете на 0878 50 000, а също да пишете и във Viber канала ни Тройка на разсъмване.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро!
0: Слушаме!
2: Какъв хубав майски ден и как да не падне един дъжд така малко да окъпи улиците?
3: И градушка може, да.
2: Ами градушка, защото всякато замисли човек, който си е посял продукция, ми то като цепти една градушка и зък за ягодите, за...
0: Много бързо прескочи от улиците към ягодите. При нас като вали дъжд си казваме, ще измие малко тротуарите и булевардите.
2: Да, наистина. Нещо общината си свърши работа, ще помогне на общината, ще спести ни пари, нали така?
3: Ти така позитивно ли събуди днес или по принцип си така?
2: Аз всеки ден събуждам позитивно, мен ми трябва нещо...
0: Добре, може ли един позитивен съвет, когато... имаш ягоди и виждаш, че листата избухват и растат като луди, но има много малко цъфтеж и почти не връзват. Какво правиш?
2: Значи в студено времето. Или няма какво... Мисля в том, листата почват да растат, но няма плод.
0: Да.
2: Цветята са малко, а че времето е студено. Иска затоплени. Или подхранване с различни видове препарати.
0: Четвърта година го чакам това затопляне. Две ягодки съм откъснала.
4: Ами може би трябва да засадиш нещо друго.
0: Кажи сега.
2: Извинявам се. Ягодата трябва да тръгне да ражда горе-долу след първата година нормално. Значи ако през първата година нищо не си скъсва или скъсва една ягода, на втората и на третата очаква се от една китка, ако има

0: чета поне 6 ягоди за такъв
1: срок. Ама аз ги заварих на това място, те са си там от много време.
0: Значи ягодата е стара. Ягодата изкара между 2 и 4 години. И след 4-та година си взимаш нов расът, бучкаш си го и...
2: А, сега разбрали. Фащаш и фърляш всичко.
0: Просто ягодата остарява.
1: Много е потискащо да видиш ягодови листенца. Започваш да усещаш буквално вкуса върху езика си и си го представяш, обаче не.
2: Няма нищо. Това не е смокини или маслина, дед да траят по 200 години. Това е...
0: Ясно да ми се ця... Той вече кралицата я няма, ам там на острова къв дъжд ги пере в Шотландия. Те да не са стреснали хората, не вадат лоб.
2: Ма те си избрали там, там да си...
0: Вали, нали,
1: добре, да кажем, че примерно в апартамента ти в Сливен се чувстваш защитен, а в къщата, там където имате село до Сливен, къде си садите един куп неща, как е положението?
0: А, ние не сме в Сливен.
1: А къде?
0: В Пловдив, майна.
1: А, ох, извинявам се, обърках гласовете.
0: Не, може да се объркали с...
1: Добре, и сега ти какво, как се грижиш за твоята продукция и въобще, като става дума за наводнения...
0: За продукцията обикновено, това дет съм го сял, защото съм любител земеделец, тея го и ако падне, градушка падне, така ли, че си купуват пазара, не го крие, не всичко.
3: Не използваш ли все пак мрежи? Да... Има такива против градушка, евентуално, yeah, които се
0: става. Сега на един декар трябва да опъвам мрежа. Аз ходя да го полем от дъжд на вятъра.
1: Ти цял декар ли си засадил?
0: Че колко е един декар? Един декар за едно семейство е нормално.
3: Да.
1: А ти до този декар ли живееш? Тоест къщата ти
0: не,
1: там ли?
0: Не, всеки ден пътувам 30 км. 15 учени, 15 връщани.
2: Е, супер.
1: Ясно.
0: Или когато ми се наложи, но не се занимавам, има до мен съм гледали, пливиш ли го, викам, не бе човек, ни плива, ни гледаш, викам, че е буринясало. Е, как береш толкова много? Еми, ни пръскам с толкова много препарати като вас.
3: Ама, виж сега, ти живееш в Пловдивското поле, там, извинявай, суха пръчка да боднеш, да. Ти го слива. Извинявай, това, да.
1: При него е ягода.
3: Е,
0: но по принцип ягоди много рядко, защото имам алергия към тях. Единствено ги ям на сладко, казвам, няма проблем.
1: Добре. В духа на темата, когато, когато има такъв тип предупреждения, ти спокоен ли си за мястото си там? Имаш ли къща, има ли дренаж, гръмоотвод, е такива неща?
0: Живеем в апартамент, те при нас става една река, малко да завали, става 20 см на улицата. Вече съм привикнал с това, изобщо не има стрес.
3: А една помпа да монтираш в мазето, защото обикновено те се наводняват първи.
0: Е, предложихме на общото събрание на трети входа, ама последния ход казаха, значи, ние пари за такива неща няма да даваме. Нали, знаете, хория врач тук, викам и хубаво.
2: И малко за това, така, да.
0: Нали, знаете, прост човек и вятър не може го спре.
3: Така е.
1: Страхотен е финал, всичко добро. Чао. А, так му излиза по телевизията Никол Станкулова, казва силен вятър.
0: Еми, значи хубаво човек първо да види времето и тогава също ще си носи.
2: Никол
1: чао,
2: да види,
1: чао.
2: Не времето.
1: Да,
0: чао,
1: всичко
0: нас.
1: Добро. Дали най-страшното е, че установявате, че пягодките ви са стари или по-скоро ви притеснява вятъра? Дали най-малкият проблем е си приберете прането от балкона? Може да ни звъннете на 0878 50 000. Подготвени ли сте поне с чадър, ако се придвижвате в градски условия? И всъщност как се подготвяте за лошото време и възможни наводнения? Може да звъннете в Трайка на Расънвърнат.

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3,39 евро. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3,83 евро. Български краставици с 50% намаление за 1,49 евро килограма. И 250 грама боровинки за 2,69 евро. Лидъл. Заслужава си.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нови...

0: пролетен стил.
1: Стоков базар Илиянци. Дайте път на новите идеи.
2: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Uibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
1: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Тротрек на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Ветуш. 6 минути остават до 9 сутринта. Аз съм Иляна Скерила и Тодорова и посрещаме с дата 13 май. Ви каним да се включите в една прекрасна акция на най-голямата платформа за преживявания в България Gift Come True и Радио Витоша. Това, което може да направите, е да спечелите награди и да се възползвате покрай поредицата от почивни дни през май, който е идеален за пътешествия.
1: Просто трябва да имате предвид, че само тази седмица може да спечелите гифт карта от

0: от Gift Control за преживяване по избор, а избора е над 1000 предложения.
1: Еми да, просто трябва да влезете във Facebook страницата на Радио Витоша, да видите поста, да изпълните условието и вече сте в играта.
2: Може да спечелите днешната гифт карта на стойност 50 евро, като наистина посетите страницата на Радио Витоша и под поста за играта споделите с линк към пътешествието, на което бихте се отправили, романтично, кулинарно, спа или тайно друго. Жокери може да откриете на giftcomtrue.com.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Напрежение в Лом след изборите. Жителите на града настояват за оставката на кмета заради аудиозапис, който се чува как той обещава пари, ако гласуват за ГЕРБ и по-специално за негов заместник кмет, която е била и в листите и като кандидат за народен представител. Вчера кмета беше привлечен като обвиняем за търговия с гласове. А протеста пред сградата на общината започва в 11. Записът беше разпространен в социалните мрежи 2 дни преди изборите. Човека, който го качва, твърди, че е бивша служител на МВР. Кмета ми е дългогодишен приятел, именно затова, когато получих от неизвестно лице тази флашка, аз го разпознах. Първото, което направих, е да предам записа в полицията. Благодаря на полицаите, служебното правителство и на прокуратурата, които до момента свършиха блестящо своята работа, коментира той пред Нова. И настоя съдът да си свърши работата, кмета да бъде осъден или да прояви доблест и да си подаде оставката. В Трявна днес започва описването на щетите след вчерашната градушка. Ледените късове, които паднаха на района, бяха с размер на яйце. Има множество щети по автомобили, покриви и спочупени са прозорци. Най-сериозни са пораженията по сградата на средното училище Петко Славейков. Има щети по покрива и наводнение на втория етаж. Затова в сряда е обявен неучебен ден. След като градушката унищожи и стотици декари земеделска продукция, беше сформиран кризисен щаб. Доналд Тръмп отпътува за дългоочакваната визита в Китай, а преди да отлети, заяви, че краят на войната в Украйна е много близо и смята, че ще има споразумение между Русия и Киев. Така той повтори казаното от Владимир Путин в събота. Тръмп обяви, че не смята да разчита на помощта на Пекин, за да сложи край на конфликта с Иран. Администрацията на американския президент съобщи, че миналия месец представители на САЩ и Китай са се споразумели, че никоя държава не трябва да събира такси за преминаване през Ормуския проток в опит да се постигне консенсус по въпроса преди срещата на върха. Китай поддържа връзки с Иран и остава основен купувач на неговия петрол. Не мисля, че ни е нужна помощ по отношение на Иран. Ще спечелим така или иначе. Ще спечелим мирно или по друг начин, заяви американският президент Доналд Тръмп. САЩ преговарят с Дания за разширяване на американското военно присъствие в Гренландия, потвърди за BBC представител на Белия дом, който изрази оптимизъм за дискусиите и добави, че те се движат в правилната посока. Американски официални лица се опитват да договорят изграждането на 3 нови бази в южната част на територията, която е полуавтономна част от Дания. Освен това, представителите на САЩ търсят решение на дипломатическата криза, предизвикана от заплахите, отправени от президента Доналд Тръмп, че ще завземе Гренландия със сила. Дания вече изрази готовност да обсъди възможността за изграждане на нови американски военни бази на острова, а Външното министерство на страната потвърди, че се водят преговори с САЩ. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Бетис се завръща в Шампионската лига след 20 годишно отсъствие. Испанският клуб победи Елче с 2 на 1 у дома в матч от 36-я кръг на Испанското първенство, за да си осигури 5-то място и квотата за Шампионската лига. Бетис за последно игра в Шампионската лига през сезон 2005-2006, когато завърши 3-ти в групата си след Ливърпул и Челси. 2 кръга преди края Бетис на Мануело Пелегрини има аванс от 7 точки през 6-тия Селта Виго, който загуби с 2 на 3 от Леванта у дома. Кучо Ернандес даде преднина на Бетиса в 9-та минута. Пабло Форналс вкара победния гол 68-та, след като Ектор Форт изравни за Елче малко преди почивката. Елче, който игра с човек по-малко от 49-та минута след червения картон на Лео Петро, стана близо до зоната на изпадащите. Леванте се премести на 16-то място с победата си над Виго. Четвъртият в класиране

0: чуеш. Не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с гуми Continental от Primex.
1: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. Има ремонт на 2,6 км от автомагистрала Хемус на територията на област Варна, съобщиха от агенция Пътна инфраструктура. Строително-монтажните работи са в платното посока София при изхода на град Варна след пътен възел летище. За изпълнението им е спряно движението в платното, което се ремонтира, всички превозни средства преминават двупосочно в платното за Варна. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на настилката, подобряване на отводняването, нови пътни знаци, ограничителни системи и маркировка. Прогнозен срок за завършване му е 15 юли.
2: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
3: Тройка на разсъмване.

0: разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: 9.13 е 13 май, третия работен ден от седмицата. Очакваме ви сега на 087-850-1000. Тази сутрин питаме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения. С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар, или да гърми и да трещи, на мен ми се спи. Дали е по-опасно, ако човек живее в къща, или в градовете си има неприятни моменти. Дали най-дребното е просто да се намокрите до кости, подсещаме за мета си чадър, може да звъннете, а на страницата ни във Фейсбук Елена Гъркова от Пазарджик ни е дала следния пример. Когато има предупреждение за над 35 литра валежи, всички съседи от нашата улица се барикадираме. Пред всяка врата могат да се видят стари юргани, чували с пясък и други подръчни средства, а като завали се превръщаме в подводничари, всеки с бутуши и дъждобран ръчка да отпуши шахтите, това е в Пазарджик. Преди десетина години при един такъв дъжд, всички къщи се наводнихме и сега си знаем какво да правим.
4: Ами, надяваме се държавата да си знае какво да прави и най-вече общинските власти, които са конкретно отговорни за това шахтите да не са запушени и да не се налага хората в случая от улицата на Елена Гъркова в Пазарджик да си ги отпушват сами на ръце.
3: Тя много хубаво каза, всички ръчкаме шахтите.
5: Еми, да, естествено, да. То трябва да се ръчката. Няма как. Неделчо пък ни е написал дали времето ще бъде добро или лошо. Това зависи много от настроението ви. Не се влияйте от метеоролошките, колкото и да са къси полите им.
3: Не са къси, просто са хубави.
5: Да, точно.
4: Това не променя времето обаче. Как си го приемаш по-философски, нали? И си казваш, има и красота на този свят, Боже.
3: Има, да.
5: Има.
4: Но от друга страна пък има и доброволци, които все още чакат своя закон, защото точно в случая с бутушите, юрганите и турбите с пясък, нали, има хора, които биха могли да помогнат и сме виждали как помогат и наистина вършат работа, само че за да не ги уволняват от работа, крайно време е да се приеме този закон.
3: Румен пък ни дава пример за ситуацията при него. Имам застраховка на апартамента. Посевите ми са на открито и какво дойде, разчитам на градобийните станции, та нали държавата се грижи за нас, данъкоплатците. Иначе дъждобран, резачка в колата, колан и туба с гориво имам почти винаги, а и всеки, който ме познава, знае, що коли и на хора съм помогнал в бедствие.

0: бедствено положение.
1: Това да си подготвиш автомобила също е много важно, особено когато трябва да...
0: И да го оборудваш, представяш си да се пътуваш с резачка в колата. И ступа бензин. Ай така, за всеки случай.
2: Еми трябва да човек да има, винаги да е подготвен. Те нали ти казват, аптечка, сухи дрехи, заредено радио и не знам си какво е то в един момент, то трябва да се движиш.
0: Иначе в градски условия, ако се придвижваш с кола, трябва само се надяваш, че улиците и булевардите, канавките ще са почистени, ако има много сериозни валежи, за да не гледаме как колите плуват. Разбира се, е важно да подсетим, че също като нас е хубаво да си носите чадър в колата, най-малкото дъждобрана е нещо изключително удобно, разбира се, и едни гумени бутуши на фона на обичайното, с което си ходите в офис. В колата не е зле човек да си държи, е така за всеки случай.
1: И топли дрехи за всеки случай и чисто бельо, защото не се знае, нали?
0: Чисто не се бях сетила. Примерно на задната седалка имам още една връхна дреха. Винаги се търкаля още нещо. Някакъв шал, ако нещо ми духа и съм отворила прозорците, но бельото...
2: Еми, то трябва да има, всяко се намокри.
1: Слушат се всякакви неща, нали? Ако отидеш, нали, в болница...
0: Да.
1: Евентуално, и се наложи да ти събуят панталона, защото си си счупил кръка, падайки в някоя пробита
0: шахта. Чисто бельо, нали, съм се къпала и сега току-що. Аз имах предвид, аз те разбрах, че трябва да си държа в колата, като изброях какво си носи Румен в колата и какво, ако сме в град, си носим. Нали, ти казваш бельо и реших, че трябва и бельо резервно.
1: Ами да, и сухи дрехи, защото представи си, сега затънеш някоя кал до коленете.
0: Да, това в болницата.
1: Това е друг случай, не е болницата. Това е между населено място А и населено място Б, да речем. Колата ти затъва в кълта, ти слизаш съответно да извадиш, да буташ.
0: Да.
1: Някой седи отпред на шофьорското място, дава газ.
0: А това вече не сме град, вече сме междуградски условия.
1: Точно това казах преди малко, това е друг случай.
0: Добре.
1: И някой отпред седи, подава газ, цялата кал отива върху теб, защото ти буташ отзад да извадиш колата от кълта.
2: А след това се на бизнес митинг.
1: Да.
2: И нали трябва да се преоблечеш.
0: Дали ще се пренесем отново в града или ще обсъдим другия случай? Всъщност какъв е вашия, къде се намирате, за какво ви е грижа, когато има предупреждения за сериозни валежи? Дали просто да не се намокрите или по-сериозното да не се наводните? Може да споделите в тройка на разсъмване.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: 20 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
4: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
4: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
5: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
6: Муци, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за

0: както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
3: We're gonna have to do this the hard way.
2: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
3: Hang on.
2: Трафик с подкрепата на
4: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
5: София е натоварено по Черни връх, по България, Цариградско шосе, Геме Димитров, Александър Малинов, Даниил Николаев, Ситняково, също така по Константин Величков, Никола Мушанов, Овче Купел. В Варна има натоварване по Цар Освободител, по Сливница, по Владислав Варненчик и 8-ми Приморски полк. А в Пловдив задръстванията са по 6 септември, Цар Борис III, Марица, Коматевско шосе, Димитър Талев, Македония.
2: Витоша, топ 20.
6: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
7: И най-излучваните хитове.
2: Витоша, топ 20.
6: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
7: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
6: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
2: Витоша, топ 20.

0: Добър утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша събуждане в сряда тази сутрин. Предвид прогнозите за времето и предупрежденията, питаме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения. Дали вече бодро крачите с чадър под ръка или пък става дума за по-сериозна подготовка?
1: Трябва да имате предвид, че вятъра може да докара много неочаквани неща и не говорим само за градската среда, където трябва да си преместите просто саксиите. Ами има и дървета, които оглеждайте се много внимателно, защото виждаме какво се случва.
0: И саксии хвърчат през прозореца, като каза за градска среда.
1: Да. За саксиите е ясно, обаче има и съхнали дървета, които падат внезапно.
0: Върху коли.
1: Или върху хора понякога.
2: Те понякога. Едно време имаше и ни такива хора, дед ги режеха. Скоро не съм ги виждал. Та Мишел друг път ни е написала: събрала съм животните, почвам кораба на Ной. Естествено, тук питат имат ли, дали има чифт от всички. Супер съм си предлага. Най-ефтино е с кокили, бюджетно, спортно, да. Заема по-малко място, но трябва да се добави и грамотвод, нали, за да може...
0: За кокилите.
2: За кокилите,
0: иначе
2: да.
0: Атракция по светофарите, да. Ваня, всичко ми е застраховано, спя спокойно. Как всъщност при вас, дали това е най-важното или пък обръщате внимание на други дребни неща, когато се очакват ветрове и дъждове. Може да звъннете в тройката сега, чуваме Ed Sheeran и след малко отново ви предлагаме 2500 по Витоша.

0: малко по-хладно днес, затова ето съвсем в унисон с времето. А може да участвате сега в играта, ако искате 2500 евро. Условието е да сте родени през октомври.
1: Заповядайте сега.
0: Така се усеща майката октомври.
1: Еми да, май си е нормално да е такъв. Ако сте родени през октомври обаче, какво по-нормално от това? Може би едни 2500 евро ще ви дадат добре.
0: Само трябва, ако искате да участвате, да ни се обадите на 0878 50 000.
2: А ние в началото ще ги разделим на дребни сумички, защото така просто имаме такива банкноти. 50 на цяло ще ви дадем, ако ви познаем годината, също толкова като сума ще ви дадем, ако ви познаем пак датата.
0: И след това, ой, изненада.
2: След това, ой, изненада, отваряме най-лоновото пликче и изкарваме 2500, ако ви познаем всичко.
0: Това е много ясен регламент.
2: Там ги държа сега.
0: А, вдигаме телефона на един от вас, роден през октомври. Добро утро!
3: Добро утро!
0: Слушаме кой се обажда.
3: Златина Стефанова.
0: Защо?
3: Ами, тръгнаме играта.
0: Добре. Златина, през октомври ли си родена?
3: Да.
0: Теглим годината. А тя е?
1: 1991.
3: Не.
2: Родена ли си на четвърти?
3: Не.
2: Еми да.
3: Следващия път.
2: Следващия обещава.
0: Дръж баланса, всичко добро.
3: Всичко добро и напълно бъде.
4: Тази сутрин и тази сутрин по Витоша. Тройка на разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
5: Тройка на разсъмване.

0: Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витуш. 19 минути остават до 10. В София температурата сега е 9 градуса, в Пловдив 14, във Варна 15 градуса, в Бургас 17, в Благоевград 11 градуса, в Севлиево също 11. А днес си говорим за прогнозата за времето. Дали се притеснявате от пороите дъжд, за които синоптиците предупреждават, че могат да отдавят буквално 18 области в страната? Имате ли си личен механизъм за придвижване в толкова силно дъждовно време, че и ветровито? И всъщност как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения? С малко кано, с нов тръбопровод и голям резервуар? Или и да гърми и да трещи, на мен ми се спи? Ако сте от Плевен, може да звъннете да кажете как се е решил проблема с водата.
1: На всяка манджа! Тройка! На разсъмване!
0: Добро утро!
2: Добро утро, Константино Лазаросо.
0: Добър ден, слушаме те.
3: Кажете, Константино, заповядай.
2: Сега, както съм казал неведнъж, купил съм се къща, живея в село Петрич, община Златица.
0: На високо или в ниското на селото си? Къде си?
2: На по-високо съм аз. Не може да ме залее вода. Проблема е следния. В селото преди 4 години, вече 4 години, защото вече сме следващата година, придойде реката, отнесе част от брега, бетона, който беше там, реката, две от секциите, които беха бетонирани, паднаха, дойде кмета, тогавашния кмет, бутна още две от секциите, вместо да налее чакъл и да се попълни зад тях, бутна още две от секциите, та дори три, и така до ден днешен...
0: А защо ги е бутнал?
2: Ами защо? Защото трябва малко къл за някоя работа. Дори и ВИК не си свърши работата. В смисъл тези, които го правиха. Сега не знам дали е ВИК. Гледал съм видеа как се... Докато се одобри даден проект, гледал съм видеа как го правят в Китай. В Китай слагат обръчи, тези, които са за, за бунарите, пълнят ги вътре с чакъл и по този начин не може да се отнесе брега. При нас сложиха там чакъл, без да бъде по никакъв начин защитен този чакъл и разбира се, този чакъл беше отнесен.
0: Да, той се разнесе.
3: Както говорихме преди малко, това нещо се учи. Има си съответната дисциплина за пътя на водата, но явно тези са пропуснали този урок.
2: Ами да, то, вижте сега, то си...
0: Ама, миличък, ти дори в собствения си двор, защото си в къща, ако си насипеш камъчета, примерно покрай някакъв бордюр, ти е ясно, че ако страшно много вали, те се разнасят. Нещо трябва ги държи.
2: Това е ясно и за малките хора дори. Да не говорим за кметовете.
0: Може кмета да е градско чедо и да е дошъл в по-малко населено място, без да знае тази ситуация.
2: Ами не знам откъде и това точно специално не съм се интересувал откъде си двата кметове в момента. Новия кмет, който е започва в трета година, когато дойде време за избори, те изпращат хора там да седат, да мерят, да пишат и същевременно нищо не се случва. Може би има вина и държавата, защото не може да има опасност от дига и ти да не съкратиш процедурата за кандидатстване, записане на проекти, за кандидатстване и за ремонт на тази дига. Не може да се чака 3, 4 или 5 години, примерно казвам.
3: Ами просто трябва да се види коя фирма печели проекта и тогава ще се изяснат нещата.
2: Ами да, но нали, първо трябва да се напише проект. Кой я пише този проект?
4: Фирмата, която ще го спечели.
2: Пише този проект. След това, колко години да чакаме да си избере дадена фирма за проект и чак тогава вече да чакаме няколко години пък фирмата да го направи, пък тогава ще се осъзнае, че са дигнати цените, пък вече нямаме пари. Нали разбират?

0: Вижте, много е дълга процедура.
1: Да, разбира се, обаче не може да търсиш вина навсякъде, защото ти сами, ако трябваше да го правиш това нещо. Това са безкрайно много срещи по ресторанти, барове, където ще пиете, ще едете, ще си обясняте. Пък кой ще го напише, пък сега не ми се пише, пък наистина ли толкова пари, пък колко ще върнат към кмета. То е сложна процедура. Почнете така да опростявате нещата и то затова сме на тоя хал.
0: Давам ви един пример. Комшията, който ми е през пет къщи, има дига, която никога общината не е направила. Това е смисъл дига, какво глупо си говоря. Имота му е на високо, обаче от към пътя общината е задължена да направи бетонна стена.
1: Така, да.
0: До сега толкова много години са минали. Общината не го е направила. И изведнъж той се връща, работил е човека в чужбина, има пари да си го направи. Отива в общината и казва, искам да си го направя, аз ще си плата, и общината му казва. Благодаря, че го правите вие, защото ние нямаме пари да го направиме. Ето ви тук пълните разрешения, ще го направете вие. Значи, аз ако имам пари и съм работил в чужбина, аз мога да си направя всичко. Може би, ако съм работил в чужбина и имам, например, на 1 милион, ще отида в общината и ще кажа, аз имам пари тук на реката.
2: Да, ма не всички имат тази възможност, но ето браво, че човека го е направил отгоре. Много ти благодарим. Всичко добро.
1: Всичко добро. Чао, чао. Чао, чао.
3: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ди карета дантела. Елана Мегдана. От 15 до 17 май. В Дамол. Ти създаваш повода.
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
5: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
9: Поръчката иде.
10: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
11: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати наклонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. 6 минути остават до 10. Днес питахме как сте се подготвили за лошото време и възможните наводнения с малко кано, нов тръбопровод и голям резервуар, или да гърми и да трещи, но ми се спи. Всъщност предупреждението идва от специалистите. От първа степен жълт код обявени са интензивни валежи от дъжд в по-голямата част от страната, така че трябва наистина да сте възможни, да сте внимателни за възможност от локални наводнения. Възможно е да се наложи прекъсване на дейности на открито, като най-дребното е аквапланинг. Всичко останало си го знаем. Та заради това всъщност проверявахме подготовката и подсещахме да обърнете внимание.
1: Най-добре е да се въздържате от пътувания, особено на по-дълъг път. А що се отнася пък до състоянието на язовирите? Ами, точно сега видях ежедневната справка, между другото, която правят от Министерството на околната среда и водите. И се вижда, че всичките ни язовири са средно близо 90% пълни, като една голяма част от тях вече и преливат, така че наводненията понякога се случват не само поради природни явления. И
2: да, няма като миналата година оплакване, че сушава година, чака ни крия с водата.
0: Да, то е ли суша, или наводнение, то нали? Това някакси ще можем ли да го овладеем?
2: Да, и като има предупреждение, смисъл не правете като алпинистите. 40 пъти му казват, че ще има бурен вятър на билата и след малко, нали, трима изгуби. Ма смисъл, вие кое не разбрахте, ма умни ли сте? Не се излиза в лошо време.
0: Оптимистично.

0: Лошо време вътре. Естествено, гледаме кино.
1: Естествено.
0: А въпросът, кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин, като вариантите са Пол Мескал, Брат Пит и Педро Паскал, може да ви донесе страхотни награди. Само трябва да влезете на сайта ни radiovetusha.com, да попълните формата и да отговорите.
1: Въпросът е елементарен, ако сте фенове на сагата, но тя ви предлага в поредното си издание едни нови неочаквани събития, които със сигурност ще ви запленят.
2: Абсолютно, и не забравяйте, от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX, естествено 3D.
0: И всичко това за Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу.

0: тук след новините Офис Брейк с Боби.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Правителството се събира на първо редовно заседание в Министерския съвет. Предвидено е да бъдат направени кадрови промени, като областните управители ще бъдат освободени, на тяхно място назначени и нови. Очаква се да стане ясно и кой от вицепремиерите ще е председателства на Националния съвет за тристранно сътрудничество и кои ще са представителите на държавата в консултативния орган при диалога с бизнес и синдикати. В дневния ред е заложена и точка за освобождаване на заместник председател на ДАНС. Кабинетът ще промени устройствения правилник за работа на Министерския съвет и неговата администрация, за да се отразят актуалната структура на правителството, броя вицепремиери, министри и министерства. Икономистите Адриан Николов и Аркадий Шарков коментираха по-нова предложените от управляващото мнозинство мерки за контрол и прозрачност на цените. Дискусията се фокусира върху ефективността на новите регулации и потенциалните им последици за пазара и потребителите. Беше подчертано, че целта на мерките остава неясна, дали да се понижат цените или просто да се ограничи ръста им. Предвиждат се нови дефиниции като справедлива и прекомерно висока цена, регистри за проследимост и дори създаване на междуведомствен орган за контрол. Адриан Николов изрази скептицизъм относно ефекта от тези политики. Според него, допълнителните административни изисквания неизбежно ще се прехвърлят върху крайните цени. Той обърна внимание на факта, че мерките са насочени основно към големите търговски вериги, докато значителна част от пазара остава извън обхвата им. Над 50% от пазара на храни, малки магазини и открити пазари изобщо не се засягат от тези предложения. В навечерието на разговорите между президентите на Китай и Съединените щати в Пекин, Китай определи независимостта на Тайван като червена линия и призова Вашингтон да спази ангажиментите си. Въпросът за демократичното управление на Тайван, който Китай разглежда като своя територия, както и продажбите на американско оръжие на Тайпе, ще бъдат сред темите в разговорите между Доналд Тръмп и Си Цзинпин в Пекин. Тайван е в основата на китайските интереси, а спазването на ангажиментите, поети от досегашните американски администрации, е международно задължение, което американската страна е длъжна да изпълни, заяви говорителката на службата по въпросите на Тайван Чан Хан. Китай е твърдо решен да се противопостави на независимостта на Тайван, а капацитетът му да смаже сепаратизма е неразрушим, добави Чан. С официална церемония «Червен килим» и много звезди на световното кино започна 79-то издание на филмовия фестивал в Кан. Общо 22 ленти ще се състезават до 23 май за голямата награда «Златна палма». 9 членното жури е с председател южнокорейския режисьор Пак Чан Ук. Официалното начало на фестивала беше дадено от американската актриса Джейн Фонда и китайската и колежка Гун Ли. Режисьора Питър Джаксън, който се прочу с поредицата «Властелинът на пръстени», беше удостоен с почет на Златна палма. Отличието си той получи от актьора Илайджа Уд, който изигра ролята на Фродо в трилогията. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Виктор Уембаняма се отличи с 27 точки и 17 борби за успеха на Сан Антонио Спърс срещу Миннесота Тимбърлуз с 126 на 97 среща от плейофите на NBA. Така шпорите поведоха с 3 на 2 победи в серията. Келдън Джонсън добави 21 точки и Де'Арен Фокс 18, а Стефон Касъл 17, като Сан Антонио се доближи на един спечелен матч от финалите на Западната конференция. Спърс могат да продължат напред към двубоя срещу Оклахома Сити с победа в 6-я матч в петък в Минеаполис. Уембаняма се завърна след отстраняването си в началото на втората четвърт при победата над Миннесота с 114 на 109 в неделя. По време на четвъртия матч той получи второ техническо нарушение, след като удари с лакът на Рийд. Тимбърлуз започнаха третата четвърта серия от 14 на 2, за да изравнят резултата, след като изоставаха с 18 точки през първото полувреме. Шпорите си върнаха двуцифрената преднина в третата част и до края доминираха изцяло.
3: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
2: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В Северна България и Горнотракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: И на вашето мобилно устройство.

Swedish House Mafia zajedno s The Weeknd v Motto of Flame, ако перефразирам името, като муха на мед, нещо хората не налитат да си купуват билети за предстоящия Мондиал 2026. Каква е драмата със световното по футбол? Скоро тук в Office Break. Сега с The Chainsmokers и Halsey.

0: Чисто е. Влизаме.
1: Спокойно, няма движение.
2: Всички са заспали. Чакай, какво прави?
3: Не, само не това.
4: Едно обаждане е достатъчно. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
5: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
6: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
3: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря.

0: Пара определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com,
2: защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: С генералната подкрепа на Сънотех.
4: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True в Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Мен, който остава.
5: Слушай радио Витоша онлайн на всяка

Джастин Бивър в Сори, почти 10:30. Голямо сори и за Мундиал 2026, защото остава все по-малко време до неговото провеждане. Футболните фенове няма как да не се вълнуват, защото това се очертава и като едно от най-мащабните световни първенства, които са се провеждали до момента, заради рекордния брой на отборите, които ще участват, както и това, че домакини на събитието ще бъдат не една, не две, а цели три държави. Вълнението може и да е голямо, но поне за момента изглежда интересът на чуждестранните фенове към това да посетят мачовете на живо не е изобщо голям. В част от градовете, в които ще бъдат играни срещите от Мундиала, хотелите отчитат далеч по-слаб интерес и доста малко резервации, отколкото са очаквали. В Канзас, например, резервациите са доста ниски, дори по-ниски от стандартите за месеците юни и юли в града. Между 85 и 90% от хотелите в града отчитат по-малко резервации от очакваното. А от проучване на хотелската организация на Съединените щати, оттам излиза това инфо. Проучването е проведено миналия месец и е базирано на 205 респонденти, които представляват хотелските оператори и собственици. Разочароващите нива на резервации се дължат на по-малко от очакваното като обем международни пътници и големия брой анулирани от страна на организаторите на Мундиала. Така че, мисля, че 12 юни остана по-малко от месец от събитието. Дали стадионите ще бъдат полупразни, не ми се вярва. Все пак е световно по футбол.

0: something I want to talk about.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открий в приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро. Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкуса към добрите предложения.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зенифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: О, Мите, как си?
10: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
9: Явно не знаеш за Остеомув.
10: За пръв път го чувам.
9: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the Vibe.

дали тя и корпорацията технологична, която тя взе на мушка с съдебен иск, се обичат отново. Според мен няма как да се случи, но поне от южнокорейския високотехнологичен гигант казват, че всичко е наред и даже отхвърлиха твърдението на поп-звездата за съзнателно неправомерно използване на нейния образ върху някои конкретни свои продукти. И това е становището на Samsung Electronics. Коментарът на технологичната компания е свързан с заведения от Dua Lipa съдебен иск за $15 милиона срещу компанията, твърдейки, че тя ползва образа и върху опаковки на свои телевизори без разрешение. Изображението на госпожица Липа, както уважително казват типично по-азиатски южнокорейците, е било използвано през 2025 като илюстрация за съдържание на наши партньори, трети страни, което е налично вътре в нашите телевизори и изначално бе предоставено от нашия партньор, доставчик на съдържание за наша свободна достъпна телевизионна услуга. Това е позицията на компанията. Имайки предвид даденото уверение, ние отхвърляме всички твърдения за съзнателно неправомерно използване. Имаме го огромно уважение към госпожица Липа и интелектуалната собственост на всички артисти. Активно се стремяхме към конструктивно решение с нейния екип и оставаме отворени за такова. Е, когато можеш да вземеш от голяма компания $15 милиона

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Правната комисия на Народното събрание започна обсъждането на пакет от законодателни промени, свързани с съдебната власт и функционирането на ключовите органи. Дебатът обхваща начина на формиране на Висшия съдебен съвет, ролята на прокуратурата, както и въпроса за политическите и професионални зависимости в системата. Темата коментира пред БНТ бившия правосъден министър Надежда Йорданова. Тя посочи, че законодателната процедура вече е в напреднала фаза и че текстовете се придвижват експедитивно към пленарната зала. Действително, в правната комисия вчера започна разглеждането на три законопроекта за изменение и допълнение на закона за съдебната власт. Мнозинството придвижва тези теми експедитивно. Утре ще бъде в пленарната зала, така че очакваме на първо четене да бъдат приети внесените законопроекти. Тя потвърди, че Демократична България ще подкрепи част от предложенията, включително и тези на други опозиционни формации. Много бързо минаха нещата в правната комисия. За първо гласуване законопроекта на Прогресивна България беше внесен около 15:30 понеделник, в 10 часа сутринта във вторник бяхме свикани на комисия. Това е доста ограничено време, дори за народните представители да се запознаят в дълбочина, включително да направят сравнителен анализ с другите внесени законопроекти. Това коментира депутата от парламентарната група на Продължаваме промяната Велислав Величков пред Нова относно промените в закона за съдебната власт, които минаха на първо четене. ВКС и ВАС се изказаха лични становища на своите ръководни органи, тъй като нямаше време да реагират, липсваха съюз на юристите в България, най-голямата правна организация. Това отне от качеството на дебата. Не чухме мнението на тези, които реформата пряко ще засегне, заяви още Величков. Новата парламентарна седмица започна с клетва на 9 депутати от Прогресивна България. Те заемат местата на министрите в кабинета на Румен Радев. Новите депутати са Александра Ангелкова, Васка Милушева, Момчил Петров, Емине Гюлестан, Техвик Парафитов, Стела Илиева, Георги Кунчев, Юлиан Димитров и Мирена Иванова. Французойка, заразена от хантавирус на коризния кораб Хондиус, е в критично състояние и се лекува с изкуствен белодробен апарат, съобщи лекар от парижката болница. Броят на регистрираните случаи вече достига 11, от които 9 са потвърдени, припомня БТА. Трима пътници на коризния кораб са починали, включително холандска двойка, за която здравните власти смятат, че е била първата изложена на вируса по време на посещение в Южна Америка. Френската пътничка, хоспитализирана в Париж, страда от тежка форма на заболяването, което е причинила живото с застрашаващи проблеми с белите дробове и сърцето, заяви доктор Ксавие Лекюр, специалист по инфекциозни болести. Той добави, че жената е на живото поддържащ апарат, който изпомпва кръвта през изкуствен бял дроб, снабдява я с кислород и я връща в тялото. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
1: Днес по-голямата част от страната е ветровито в Северна България и Горнотракийската низина.

0: надуха умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса.
1: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Влизаме и в следващия офис брейк час. Както трябва с Тейм Импала и Джени. Ето ги в Дракула.

Imam Vek i Seven Miley's with Married to Your Melody. Добре, първата шумна вечер от тази годишното издание на Евровизия мина. Станаха ясни кои 10 продължават за финала в събота. Естествено, утре се надяваме и ние да се присъединим към него с нашата фантастична представителка Дара. Сега обаче нещата се въртят около проучване, проведено от стриминг платформата Spotify. Кои са най-стримваните песни в историята на конкурса и какви общи черти притежават победителите в най-гледаното музикално събитие? Феновете из цялата планета вече се подготвят за изданието на Евровизия. Мина вчера едното, следващото е утре, а финалът в събота. Богатата история на конкурса, който навършва 70 през тази година, е подарила на света десетки емблематични песни и артисти, превърнали се в част от световната поп-култура. Нов доклад на Spotify показва пък най-слушаните песни, както и кои изпълнения, въпреки че не са печелили конкурса, са се превърнали в нещо като глобални хит-феномени години по-късно. Само през последната година потребителите на Spotify са създали над 1 200 000 плейлиста, посветени именно на конкурса, а песните от него са били слушани повече от 1 500 000 000 пъти. Arcade на Дънкан Лоренс е най-слушаната песен в историята на Евровизия. Интересно. Той е победител в конкурса от 2019 и това е най-стримваната песен от Евровизия за всички времена с 1 500 000 000 слушания в Spotify. На второто място пък стои също нещо, което мина и замина, но някак за малко остави следа. Това е арменската певица Росалин, която застана с нейното изпълнение с Snap на второ място през 2022. Тя е с 1 000 000 стрима и естествено победителите от 2021, италианците Måneskin, които така, общо взето имат също доста много слушания. Като трамплин към световната слава, разбира се, този конкурс се използва не от вчера, отдавна е отправна точка за някои от най-големите музикални звезди.

в света. Естествено, най-добрият пример са шведите Аба, които участваха или са участвали, по-скоро трябва да кажа, на Евровизия през 1974. Те са най-слушания изпълнител в историята на конкурса с над 12 милиарда и 500 милиона стрима глобално. Песните, които спечелиха пък сърцата на хората, не винаги са тези, които стигат до кристалния микрофон на Евровизия. Пита се обаче има ли формула за победа, макар че рецепта за подобно нещо е трудно да бъде написана. Анализът на Spotify открива някои интересни закономерности сред историческите победители. Според платформата, успешните песни обикновено съчетават емоционално въздействие, естествено добър танцовален ритъм и силна енергия. Най-често победителите са с темпо около 127 бита в минута. Оказва се също, че има една конкретна тоналност, фа мажор и класически ритъм 4 четвърти. Това е идеалната комбинация за хитова песен, заради яркото звучение, лесното пеене и познатото усещане за хората, които слушат песента. Анализа на всички тези фактори показват нещо любопитно. Победител за Ирландия през 1987 става Джони Логан с песента Hold Me Now и тя стои според формулата най-близо до перфектната песен за Евровизия до сега в историята. Аз пък залагам, че нещото, което трябва да печели и да захваща сърцата и душите на хората, които гледат и по телевизията този конкурс или имат късмета да са на място в залата, в държавата, в която конкретно се провежда изданието. Така, трябва нещо да ги хване и да ги грабне наистина, така както успя два пъти да направи. Отново тук шведите са намесени, естествено става дума за Лорин, която чакайте сега да си спомня, през 2023-та взе за втори път кристалния микрофон с тату, но това, което всъщност хората според мен най-добре помнят, е първата й победа през 2012-та. Именно. С Euphoria.

0: турнето Hype the Vibe. Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
1: Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Готов си за път! Не забравяй най-важното – каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистанс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
6: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!
7: Мути, къде изчезна?
8: В Paradise Center и съм бясна.
7: Какво пак?
8: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
7: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
9: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
10: Витуша. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
11: И най-излучваните хитове.
12: Витуша, топ 20.
10: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
11: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
10: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
12: Витуша, топ 20.

0: 4 минути след 11:30 на Steady Swims, Mr. Know It All. Какво знаем за това как да си прекараме свободното време? Оказва се нищо, докато не стигнем до правилното място. Ориентирайте се към него и чрез играта ни. А и през този месец се радваме на поредица почивни дни. Някои минаха, други виждам на календара, първо предстоят, но не и през тази седмица. Нищо, това е чудесно време да си помечтаете за пътешествия и идеално време да го осъществите. Това пък е коза днес в играта ни с Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България, която ви пренася в страната на пътешествията. Как да спечелите днешната гифт карта на стойност 50 евро. Влезте във Facebook страницата на Радио Витоша, намерете конкретното нещо, което е пуснато днес от нас като публикация и споделете вътре като коментар към публикацията с линк от пътешествието, на което бихте се отправили романтично, кулинарно, спа, тайно или всякакво друго. Къде да си намерите жокерите? Десетки такива ви очакват на сайта giftcometrue.com. Изберете категория пътешествия и разбира се, когато слагате линка от избраното пътешествие като коментар към днешния пост във Facebook страницата ни, не забравяйте да отбележите и хората, с които имате мечта и желание да го осъществите.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша.

Alex Warren's Ordinary. Добре, продължаваме в какво? Почти средата на тази работна седмица от този месец. Да, тук почивни дни няма да има. Общо взето, хубаво разходихме се пък и с музиката, която от вчера отново през Евровизия, през континента. Сега пък за най-очакваните филми на нещо друго, което се провежда тук и пак е свързано с изкуството, но не е музика, а е кино. Както всяка година и този май открива сезона на кинофестивалите за 79-ти път. Погледните, разбира се, са насочени към Кан, където фестивалът, също като Евровизия, стартира с нощи на 12 май. В продължение на почти две седмици до 23-ти Лазурния бряг ще събере някои от най-актуалните и популярни имена от света на киното и за първи път ще покаже част от най-очакваните филми на годината. Още на церемонията по откриването на фестивала своята почетна златна палма ще получи режисьорът на поредицата Властелинът на пръстените

0: Питър Джаксън, другата Златна палма в рамките на таз годишното издание на киносъбитието е отредена за Барбара Стрейзанд. Председател на журито, което ще определи наградата за най-добър филм, е южнокорейският режисьор Пак Чан Ук, а кое заглавие ще получи отличието, ще стане ясно именно в последния ден на фестивала, 23 май. Различното тази година е, че филми на холивудски студия липсват от програмата, въпреки това обаче тя е изпълнена с други вълнуващи заглавия, всички от които ще направят премиерата си именно на това издание на филмовия фестивал в Кан. От някои от най-очакваните филми за тази година прави селекция списанието Harper's Bazaar, Амар, как? Горчива Коледа на български, хайде да не се пробвам на испански. Така се провежда заглавието, е новия филм на Педро Алмодовар. Той разказва историята на рекламна директорка, която се бори с своите трудности в живота от най-различно... Да, от най-различно естество. Teenage Sex and Death at Camp Miasma е третия пълнометражен филм пък на режисьорката Джейн Шонбрун, Хана Айнбиндер в главната роля, която е носителка на награда Еми. Изиграва Крис, странно облечен и носещ се режисьор, която е поканена да застане начело на нова част от поредица филми. След сантиментална стойност, за който бе номиниран за Оскар за най-добра актриса, Рената Рейнсве влиза във филма Фьорд, в последния филм на Кристиан Мунгил. Тя си партнира с Себастиан Стан, който може и да сте гледали някъде, но няма да го познаете заради промяната във визията специално в този филм. Доста, да, заглавия, които са извън представите за холивудско кино, защото, както стана ясно, тази година на фестивала в Кан няма да има такова. Наистина заглавията са много. А кой обаче най-накрая ще получи приза? Чакайте да видя кога е 23-ти и това е другата събота, когато фестивалът приключва. Тук след малко с Бруно Марс в I Just Might.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. С специалната подкрепа на Била.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
8: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter, and a child.
5: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кино.

0: награди, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on!
1: Следвай музиката.
2: С подкрепата на...
3: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Vaše. Новините.
1: Критичното състояние на редица сектори в държавата и продължаващото намаляване на покупателната способност на българските граждани изискват ясни приоритети и неотложни адекватни действия. Както обещахме, парламентарната група на Прогресивна България вече внесе важни законопроекти за противодействие на нарастването на цените и тяхното овладяване. Но това е само първата стъпка. Това заяви премиера Румен Радев по време на заседанието на Министерския съвет. По думите му е необходим всеобхватен подход, който едновременно да повишава прозрачността на ценообразуване и да ограничава незаконните практики и нелоялната конкуренция. Също така да укрепва и защитава българския производител и да развива националната търговска база. Да води към по-къси вериги и доставки, за да защитава качеството на храните и техния произход и, разбира се, да повишава устойчивостта на външните шокове, изтъкна той. По тази причина премиера свиква в четвъртък в 14 часа среща в разширен състав с съответните ресорни министри и регулаторните и контролни органи. Ще бъде поканени на разговори представители на синдикални и браншови организации в сектор земеделие и храни. Фалшиви документи за работа с хранителни продукти са били изготвени в продължение на години от 60-годишен мъж от Варна, който е привлечен към наказателна отговорност. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващ прокурор от районната прокуратура във Варна, с цел да бъде доведен в съда за определена мярка за неотклонение. Здравни книжки и документи за работа с храни са били сред основните фалшиви официални документи, за които мъжът е обвинен, както и задържане на средства за тяхното изготвяне. Обвиняемият е задържан при специализирана операция на служители от отдел Икономическа полиция под надзора на районната прокуратура. Близо 2 тона животински продукти без документи са иззети на КПП Капитан Андреево след съвместна проверка на инспектори от Българска агенция по безопасност на храните и служители на агенция Митници. Пътнически автобус, турска регистрация, влизащ от Турция, са открити 1800 кг овча лой и 165 кг млечни продукти без необходимите документи. Стоката е била опакована в кашони. Продуктите са иззети и ще бъдат унищожени.

0: Агенцията извършва постоянен засилен контрол на граничните пунктове, за да не се допуска внос на храна и фуражи без документи, с неясен произход или с потенциален риск за здравето на хората и животните в Европейския съюз, съобщават оттам. Пентагонът твърди, че цената на войната в Иран към момента е 29 милиарда долара. Тази цифра е по-висока от обявените при две седмици пред Конгреса 25 милиарда, пише CNN. Според експерт по военно бюджетиране, конфликта в крайна сметка ще струва на американските данъкоплатци поне 1 трилион долара. Във вторник високопоставен служител на Пентагона заяви, че новата цена на конфликта включва актуализиран ремонт и подмяна на оборудване, както и оперативни разходи. CNN съобщи преди това, че по-ранната оценка от 25 милиарда долара не включва разходите за отстраняване на щети по американските бази в Близкия изток. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на Саутхемптън победи Мидълсбро след продължение в плейофите на Чемпионшип и се доближи на една победа от завръщане във Висшата лига на Англия. В драматичен реванш, в който и двамата треньори бяха доста нервни, Саутхемптън постигна успех с 2-1 на своя стадион и спечели с общ резултат 2-1 след нулевото равенство в първия матч. Двубоят в редовното време приключи 1-1. Победния гол отбеляза Шей Чарлз в 4 минути преди края на продълженията. Гостите от Мидълсбро поведоха още в петата минута чрез Райли Макгри. Домакините изравниха в първата минута на добавеното време на първата част, когато точен беше Рос Стюарт. Двата матча се играха под напрежение, след като Саутхемптън беше обвинен от английската футболна лига, че миналата седмица е заснел тренировката на Мидълсбро. Лигата поиска независима комисия да проведе изслушване при първа възможност, но Саутхемптън поиска повече време, за да направи вътрешно разследване на въпроса, което означава, че евентуалното наказание вероятно ще бъде наложено преди финала на плейофите срещу Хъл Сити на 23 май.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес по-голямата част от страната е ветровито. В северна България и горнотракийската низина духа умерен и силен вятър от северозапад. Облачността е променлива, често значителна. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има условия за градушки. Максимални температури между 17 и 22 градуса. До 18 часа днес движението при 137-я километър на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост 90 км в час.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: През средата на днешния офис брейк минаваме така с Pink Panthers и Zara Larsson. Те са първи след 12 в Stateside.

0: James Arthur, Impossible, 15 минути след 12. Няма невъзможни неща, да не и в съвременния технологичен свят, особено когато са намесени роботите. Китайска технологична компания представи нов пилотиран роботизиран костюм, наречен GD-01. Компанията е известна с големия си успех в сферата на хуманоидните роботи. Новия модел представлява така наречения меха костюм с тегло около 500 кг, в който човек може да влезе и да управлява движението му като едно голямо механично тяло. Дизайнът е с открит скелетен корпус и крайници, които напомнят повече на инженерна платформа, отколкото на класически робот. Демонстрационното видео показва как машината се движи самостоятелно, удря тухлена стена и извършва сложни движения, включително една доста нестандартна походка, която компанията описва като функционална, въпреки нейната необичайност. GD-01 се различава от по-ранни опити за такива технологии, които често са били ограничени до демонстрационни или нефункционално работещи системи. Новата разработка е представена като напълно работеща платформа за управление от човек. Естествено, не е за всеки, тъй като цената и надвишава $500 000. Компанията подчертава, че продуктът е предназначен все пак за професионална употреба и отправя предупреждение към потребителите да не си правят тънки сметки, правейки опасни модификации или ползвайки машината неуместно. Учтиво молим потребителите да се въздържат от извършване на такива неща, се казва в официалното съобщение на компанията. Нещо... Да, има странно в цялата работа. Сомбър след малко тук в Homewrecker.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Мега Дикарета Дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg / цена. До теб сме във всяка стъпка.

0: към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим. Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Откри в приложението оферти като градинска люлка Кринг Палма за 138 евро и душгел екопълнител Биодерма Атодерм за 11,19.
7: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Мен, който остава.
8: Слушай радио Витоша онлайн на

те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

17:00 до 1 с Сабрина Карпентър в Tears и едва в средата на първата седмица от нашата голяма филмова игра. Този май и Радио Витоша така ни да усетиш

0: силата между Звездни войни, Мандалореца и Грогу, защото целта е набелязана и това е 22 май, когато на 2D, 3D и IMAX 3D пътят поемат тези герои отново рамо до рамо и заедно. Целта е предотвратяването на нов конфликт. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си космическо приключение на големия екран с този спектакъл между Звездни войни, Мандалореца и Грогу. А искате да се включите в него с, разбира се, подходящ и награда и от играта, които ще бъдат за късметлиите, които, разбира се, първоначално са се включили правилно през формата ни за участие на страницата ни radiovitosha.com. Именно там може да видите трейлера на филма, който тръгва на екран другия петък, както и какви награди ви очакват. Голямата, един брой Лего, Грого, Мандалорски чирак, има комплект, съдържащ оригинална раница от филма, както и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон. Комплект, съдържащ оригинални чанти и през рамо и украшение за чанта от филма, също за друг късметлия. Имаме и комплект, съдържащ оригинални тетрадка и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу, както и книга Междузвездни войни. Относно наградите, добре, имате картинки, може да ги разгледате. Разбира се, не забравяйте да попълните изцяло и правилно формата за игра в сайта ни radiovitosha.com и естествено да отговорите правилно и на въпроса, който винаги е неизменна част от тези игри. В случая това е: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате от отговорите Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на килограм пшенично брашно Брей тип 500 за 50 цента и пица пасионата различни видове за 2 евро и 55 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, Лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За пръв път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Бориван.com.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя

0: алергичен хороскоп.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Торнето. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Торнето. Хайп The Vibe.
2: Обратно към музиката.
3: Музиката.
2: С подкрепата на
4: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закона. Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно

0: но значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това, цитирам, пропагандната дъвка на ППДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решения, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в Правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките, свързани с дисциплинарните производства. Проверка на полицията във Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, а близка детска градина бе евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за хора, животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екип и на РИОСВ, РЕЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и разпитани свидетели. Образувано е досъдебно производство, което продължава под наблюдението на прокуратурата. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
2: И със съдействието на
3: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Играем след малко и поредния мисли си, че знаеш кръг за тази седмица. Старт след един за Биби Рекса и Фейтлес. Ето ги в New Religion.

0: In Bandit, Sean Paul, Jan-Marie в Rock Bay, 15 минути след 1-0-8-7-8-50-1000, пък е номерът, който ви трябва сега. Защото влизаме в кръг трети за тази седмица на Мисли си, че знаеш. Петъкът е годебна за тъгъла. Говоря за седмичната награда. А в сряда, понеже има нещо като празник и рожден ден, ще потърсим кой е изобретателят на съвременния кухненски нож, защото историята казва, че той се родил, естествено в кавички, точно на 13 май. Вие сте...
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: The Voice Tourneto. Hype the Vibe. Време е за големи находки в Lidl. Ела от 11 до 17 май в магазините на Lidl в цялата страна и открий подбрани нехранителни артикули на ниски цени. Ще познаеш специалните ни предложения под цветните стикери. Lidl заслужава си!
1: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
2: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
3: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлор. За възрастни и деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
4: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени.

0: А сега StoreBG. Избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
3: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за €0,99 килограма. Единя за €0,11 килограма. Лидъл. Заслужава си.

0: Витуша. Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша. Топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша. Топ 20.

0: Suspense and Booms, Mystical Magical Touch, но 20 минути ни останаха до 2. Не е нито мистично, нито магично, просто едно много модерно и до днес изобретение, идващо назад в вековете. Казват, че това изобретение има рожден ден днес, именно 13 май, и заради това се въртим около него в Мисли си, че знаеш. А коя е личността, която историята посочва като причината да се появи съвременният кухненски нож, и кой е условният изобретател, така да речем? Играете още 5 минути на 0878 50 000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на шоколад Милка, различни видове, 250 или 300 грама за 3,29 евро, и Нескафе 250 грама за 6,99 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
5: Поръчката иде.
6: Лего Уикенд в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Лего с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на comset.net.
7: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
8: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
7: А, говоря за обзавеждането на банята.
8: А моята дума няма ли да се чуе?
7: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
9: Тръсти БГ. Една платформа. Много удобства. С Тръсти проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. Тръсти! Всичко за автомобила ти е на едно място.
10: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега Mid-Season Sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
13: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
14: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса: кой актьор

влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал. We're gonna have to do this the hard way. Това е пътят. Между Звездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба. Hang on!

0: together.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
2: С подкрепата на...
1: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад. If you don't like something...

0: два пъти през тази седмица за кръгове от мисли си, че знаеш докъде го докарахме в този от сряда в търсене на личността, която историята посочва като причина да се появи съвременният кухненски нож, който пък уж имал рожден ден днес, точно на 13 май.
1: Доколкото си спомням, кардинал Ришельо.
0: А каква е причината чак пък такова нещо да се случи, да му извади очите нещо?
1: Ами защото, доколкото си спомням, всъщност тогава, нали, при богатите маси с много меса, всички гости са използвали каните и остриятата на ножовете, за да махат, за да почистват зъбите си.
0: Mm-hmm.
1: И може би това го е стреснало, не толкова, може би така, не е изглеждало толкова представително, като за висши кардинали.
0: Вилицата е съществувала още от библейски времена и нейната практичност в крайна сметка обаче не е помогнала на това хората да придобият добри навици в почистването на междузъбните си пространства.
1: Да, най-вероятно. Така че той в крайна сметка е измислил кухненския нож.
0: Този тип острие става общо прието в цяла Франция, след като Луи 14, който като всеки един нормален крал, не е имал причина да се радва на остри ками около него, да се размотават на масата, постановява с декрет този нов вид съвременен кухненски нож като универсален. Коя е годината?
1: Не мога да ви кажа. Просто това си спомням. Съжалявам.
0: Да, добре. Ами казва, че 13 май е рождената дата на съвременния кухненски нож. 1637. Разбира се, кардинал Ришельо е бил много повече от обикновен ножар, но това са подробности от историята.
1: Подробности.
2: Кардинал Арман де Ришельо.
0: И какво се случва там, за да стане така?
2: Ами, кръстник, той много се дразне от подчинените си, като ги слуги по-точно и готвачи, като ги наблюдавал, че по това време режели с ками, което и било невъзпитано, защото си чопляли след това по зъбите с ножовете, защото били остри. Остри върхове. И затова се дразнал човека и наредил да ги изпилят. И така се е получило. Това е станало на 16 май 1637.
0: Годината, да, датата я дава днес на 13 май, затова отбелязваме един рожден ден на кухненския нож, но...
2: Еми, човека го е дразнил от това нещо.
0: Кардинала...
2: Така, е начин да ги спре.
0: Няма начин да се притеснявал от това неговите подчинени и прислуга какво правят. Той се е дразнил от навика на своите гости, които са на празничната маса или ежедневната, която винаги...
2: То също са го правили и готвачите, май.
0: Ама ти, ако имаш готвачи и прислуга, няма да седиш при тях, ти ще си седиш при гостите горе там.
2: Еми, евентуално те са видяли от другите и те са правили така.
0: Сега човека е много повече от обикновен ножар, често наричан главен кралски министър и поради това се счита, че е първият министър-председател в историята и така. Но общо взето, кралете по негово време, Луи 14 включително, приел при сърце това да няма остри ножчета около него на масата да се търкалят и за това постановява с декрет новото изобретение на Ришельо като универсално решение за ножче на масата.

0: Фолдит, успокояващо за средата на работната седмица. Тя продължава след новините по добре познатия начин. Естествено, с видеошоу на Ер и Стоян.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Депутатите приеха на първо четене промените в закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерки, но предупреждава, че ефект няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличаване на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Управляващите определят пакета като първа стъпка към по-свободна и прозрачна пазарна среда, включително чрез въвеждането на понятието съвместно господстващо положение. Цялата страна започва специализирана полицейска операция, обяви вътрешният министър Иван Демерджиев. Акцията обхваща икономическа полиция, криминална полиция и контрола на пътната безопасност. Демерджиев определи ситуацията с разпространението на наркотици като изключително тежка, подчертавайки, че дилърите вече достигат училищата и уязвимите групи. Той заяви, че през следващите седмици ще се работи по обратния ред, започвайки от училище и стигайки до най-високите нива на каналите за разпространение. Министърът посочи, че се полагат усилия за укрепване на икономическите звена в МВР, така че те да повишават ефективността си с разследването на икономически престъпления и корупционни сфери не само в рамките на операцията, а и в рутинната си работа. Районната прокуратура в Габрово повдигна обвинение на 36-годишен криминално проявен мъж за участието му в масовото сбиване на 6 май. Според обвинението, той е нанесъл телесни повреди по хулигански подбуди на двама души, единият с чупен нос на хрущял, а другият с комоцио след удар с крак в главата. Мъжът е задържан за 72 часа, като законът предвижда до 3 години затвор. Той има предишни присъди за кражби и транспортни нарушения, изтърпявал ефективно наказание, но към момента на инцидента е бил реабилитиран. Сбиването на

0: Гьовден доведе до напрежение и серия от протести в Габрово с искания за по-строги мерки за сигурност в града. Италианското здравно министерство съобщи, че четиримата наблюдавани за възможна хантавирусна инфекция, аржентинска туристка, мъж от Калабрия, британски турист Милано и негов спътник са дали отрицателни резултати. Властите подчертават, че рискът в Европа и Италия остава много нисък. Аржентинката е пътувала от ендемичен район и е хоспитализирана в Сицилия с пневмония. Мъжът от Калабрия е имал кратък контакт в самолетни държави. Ирландка починала по-късно от вируса. Британският турист и неговият спътник също са били поставени под наблюдение след контакт с друга нидерландска пътничка. Всички тестове са отрицателни и случаите са приключени. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: А днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Пет минути след 14-те. Здравейте от мен. Това е началото на Витоша On Air. Знаете, докато Гери не се появи в ефир, оставаме заедно. Това ще бъде някъде към 5. Началото днес. Алекс Уорън. Fever Dream. Слушаме сега.
2: Витоша. Следвай музиката.

Кенет Грейс и Strangers. Това чухме по радио Витуша. Има книги, които идват като приливна вълна и печелят милиони читатели по цял свят за кратко време. Среднощната библиотека на Мат Хейке от тях. Затова е новината, че романа ще се екранизира. Няма как да не предизвика вълнение. А вече е ясна и актрисата, която ще изпълни главната роля. Тази на Нора Сид. Това ще бъде Флоренс Пю, която ще бъде и продуцент на филмовата адаптация на бестселера. Режисьор на проекта пък ще бъде Гарт Дейвис, познат от номинирания за Оскар Лион. Пю ще се превъплати в ролята на Нора, жена попаднала в мистична библиотека, разположена между живота и смъртта. Там тя получава възможност да преживее всички алтернативни версии на живота си. Филмът е продукция на... Това са подробности. Сценария е дело на Лора Уейт и Ник Пейн, а автора на романа Мат Хейк ще бъде сред изпълнителните продуценти. Среднощна библиотека излиза през 2020 година, продаден е в над 15 милиона копия и е преведен на 56 езика, включително и на български. Щастлив съм, че историята на Нора е в толкова добри ръце. Няма търпение хората да видят как книгата оживява на голям екран. Това коментира автора. А ние продължаваме ето така. Шон Мендес и Treat You Better сега по радио Витуша.

0: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкуса към добрите предложения.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eosportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Дай ми първия милион,

0: 100% кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 14 до 17 май в Лидъл. Кайма от говеждо месо за 3 евро и 39 цента. Хляб с три вида семена за 79 цента. 1 кг фъстъци за 3 евро и 83 цента. Български краставици с 50% намаление за 1 евро и 49 цента килограма. И 250 грама боровинки за 2 евро и 69 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
3: Наричайте го както искате.
2: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
4: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден, нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Момент, който остава. Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
5: Бръм, бръм, бръм. Рев на мотори и мирис на бензин. Газ към хоризонта. Това е живота на всеки един моторист.
6: А в четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим протеста на мотористите заради драстичното увеличение на гражданската отговорност.
5: Двойно.
6: Да. Въпреки официалните твърдения за 10-13%, според мотористите увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%. Защо?
5: А допълнителна екстра е, че за разлика от шофьорите на леки автомобили, тази застраховка не може да се плаща на части.
7: От 2020 до сега над 2 милиона лева са платени за щети, причинени от мотоциклетисти. Отделно от това, от 5 години почти половината от мотоциклетите нямат застраховка, но продължават да участват в движението.
6: В същото време, братята твърдят, че според статистика, пътно-транспортните происшествия на хора от тяхната кръвна група са много по-малко процентно, отколкото тези на обикновените шофьори, които се придвижват с кола.
7: Какво казват мотоциклетистите и какво казва системата Зелена карта? От 47 страни членки на системата България на 8-мо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина.

0: чужбина.
1: Дали обаче, когато с мотор ударете една кола, поправката на колата е в пъти по-скъпа, отколкото на мотора, и затова всеки от двамата водачи трябва задължително да има зелена карта.
2: Ма ти ще ти в чужбина може да се отремърке.
3: Със сигурност поправката на моториста е доста по-скъпа, отколкото на шофьора на автомобила.
1: Един я го събираш, другия го китосваш.
2: А ние решихме да ви питаме, защо за страховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части? Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска, или не е честно, пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни.
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
1: И започваме утре сутрин точно в 6.
4: С подкрепата на Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Сефи, Edge of Desire. Това чухме по радио Виташа. Да живееш на красиво място е истинска привилегия, но само ако можеш и сам да се наслаждаваш на това. Именно това доказаха местните жители на Свети Стефан, където дългогодишен спор за достъпа до плажовете доведе до затваряне на един от интересните луксозни курорти на Балканите. Малкият остров град, свързан с континенталната част на Черна гора чрез тясна пясъчна ивица, е известен по цял свят като елитна туристическа дестинация. През годините там са отсядали легенди като Мерлин Монро, Елизабет Тейлър и семейство Бекъм. Първоначално островът е превърнат в хотел през 50-те години от югославското правителство, а през 2009-та комплексът е трансформиран в луксозен, какъвто е в момента. Преди 5 години обаче курортът затвори врати, след като местните жители настояха да получат достъп до плажовете на острова, които до тогава били запазени единствено за звездните гости на комплекса. Сега курортът отново отваря на 1 юли. Два от плажовете ще бъдат достъпни за абсолютно всички посетители. Третия, разположен в живописна лагуна, ще остане ексклузивен само за гостите на хотела. А промяната идва след споразумение между наемателите на острова и правителството на Черна гора, на което според Independent ще получава 10% от печалбите на комплекса. Освен плажовете, Свети Стефан предлага и два обществени басейна, един от които е за възрастни, както и три ресторанта. Италианска кухня може да хапнете там, вкусни пици и така нататък и така нататък. А комплекса разполага с 33 отделни каменни къщички на острова, като част от тях датират още от 15 век. Ето защо е толкова красиво. Всъщност, всяка предлага гледка към градина или море, а най-луксозната дори има собствен басейн и парна баня, така че ето ви една чудесна идея за една сравнително близка дестинация, която можете да посетите. А сега продължаваме ето така. Sunbury 12 to 12, но преди това Teddy Swims, Lose Control по радио Витоша. Something's got

0: Somber и 12 to 12 чухме в ефира на Радио Витоша. На абитуриентският бал е дългоочаквано преживяване, което можете да превърнете в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания у нас. Само тази седмица може да спечелите гифт карта от Gift Come True за преживяване по избор, като може да избирате от над 1000 предложения. Спа, адреналин, дегустации, релакс, пътешествие. А как може да се случи това? Влезте във Facebook страницата на Радио Витоша, вижте поста за деня, изпълнете условието в него и вече участвате. Стискам ви палци. Разгледайте всички над 1000 предложения в различни категории в сайта на Gift Come True. А ние продължаваме с Tame Impala и Jenny по Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Трой Сиван и Rush чухме в ефира на Радио Витушъм на новозеландския. Точно така, не знам какво беше това чудене от моя страна. Режисьора, да започнем така, Питър Джаксън, създал трилогията Властелинът на пръстените, бе удостоен с почетната златна палма на церемонията по откриването на 79-я филмов фестивал в Кан. Наградата му бе връчена от актьора Елайджа Ут, който може би повечето от вас си спомнят много добре, изигра хобита Фродо в известната трилогия. Никога не съм си представил, че ще спечеля златна палма. Това е прекрасна изненада, защото не правя филми за тази награда. Бил съм в Кан два пъти и тези пътувания бяха важни етапи в кариерата ми, казва режисьора. Той отбелязва с усмивка, че присъствието му в Кан е помогнало да промотира първия си филм. Научно-фантастичния комедиен филм на ужаси.

имате лош вкус от 1987 година. Спомня си още, че преди 25 години, когато медиите предричат, че адаптацията му по Властелинът на пръстените ще се провали, вие представяте ли си какви мери са били това? Предвид факта каква трилогия той създаде и как обичаме тази трилогия и до днес, та даже и филмите, които направи след това. Той донесе на фестивала отказ от филма тогава, който значително промени възприемането му. 79-я филмов фестивал в Кан бе открит в двореца на фестивалите и конгресите на Кроазет в Кан. 24 филма ще се състезават за главната награда в основната програма. Церемонията по награждаването пък ще се състои в последния ден на фестивала, който е 23 май. Стига толкова култура, може би по-късно пак. А сега продължаваме така. Stormbridge Eatery с Put 'Em High, преди които Lost Frequencies и Are You With Me по Витоша. Drink some margaritas, watch me on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Stonebridge featuring Therese и Put Em High. Това в ефира на Радио Витуш. Два месеца ни делят от премиерата на Одисея, един от най-очакваните филми за годината. Амбициозният епос на Кристофър Нолан, адаптиран по древногръцката поема на Омир, тръгва по кината на 17 юли, а до тогава остава да се подготвим за него с трейлерите, които вече излязоха, както и подробности, споделени от творческия екип. Така, например, Кристофър Нолан най-накрая реши да коментира избора си на някои от актьорите за ролите. Всъщност, около това се появиха спекулации още преди месеци, когато се заговори, че ролята на хубавата Елена е поверена, на цветнокожа актриса. Не след дълго Нолан отново накара мнозина да повдигнат вежди с решението да включи рапъра Травис Скот в актьорския състав. Ма хора, оставете го режисьора сам да преценява. Особено когато говорим за Кристофър Нолан, не мисля, че някой има правото да каже каквото и да било преди филмите, които ни е дал до този момент. В серия от интервюта за списание Time, режисьора говори открито за създаването на Одисея и адресира неизяснените твърдения около избора си на актьори. Пред изданието той потвърди, че Лупита Нионго ще бъде хубавата Елена от Троя, жената на Менелай, който ще бъде изигран от Джон Бертнал, наказателят, заради която започва войната. Нолан обаче уточни, че кениско-мексиканската актриса и носителка на Оскар ще има две роли във филма, като другата е тази на сестрата на Елена, Клитемнестра, която пък е омъжена за брата на Менелай Агамемнон, който ще бъде изигран от Бени Савди. Освен участието на Лупита, режисьора коментира избора на Травис Скот, който също ще видим в Одисея в ролята на Барт. Избрах го, защото исках да намигна към идеята, че тази история е предадена като поезия от останалста, което е аналогично на рапа. В интервюто той хвърля малко повече светлина и върху още едно свое решение, което изглежда нестандартно, а именно да не пресъздава образите на боговете на планината Олимп чрез актьори. Вместо това режисьора представя присъствието им главно чрез природата и вярванията на героите си, и според мен това е супер на място. А прекрасното нещо в киното е, че можеш да отведеш публиката на място, което където да се потопят, чувствайки се близо до събитието, като бури, бурни морета и силни ветрове. Не искаш публиката да е на лодката с тях, страхувайки се от океана, страхувайки се от гнева на Посейдон, както правят героите. За мен това е много по-силно от всеки индивидуален избор, който можеш да имаш, като Бог обяснява големия режисьор. Ами това е, което исках да ви споделя. 17 юли е датата. Разбира се, че чакаме поредният епичен филм на режисьора Кристофър Нолан с нетърпение. А тук продължаваме така. Милки, Давид Гета и Just the Way You Are по Радио Витуша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим? Ами идвай! Озон става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Deichmann.com.
3: Защото обичаме обувките. Deichmann.
4: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар.

0: Кърпич. Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Опитахте спрей? Чудесно! Видяхме го! Ние сме тук от милиони години! По-скоро ще отравите себе си!
4: Стоп! Не и във вашия дом! Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Килъри.бг.
5: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание, царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк

0: στούντιο να Ράδιο Βίτωσα. Новините.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова заяви, че се прави всичко възможно пръскането срещу комари да започне до края на месец май, но процесът е забавен заради проблеми с обществената поръчка и решение на предишното служебно правителство. Търгът за обработка на комарните популации е обявен още на 22 декември миналата година, но след подаден сигнал служебният кабинет е отменил класирането, а в Комисията за защита на конкуренция е образувано производство. На 7 май служебното правителство е решило да прехвърли бюджета към Българската агенция по безопасност на храните, за да извърши дейностите, но според анализа на новия кабинет, това е невъзможно и крие риск от заобикаляне на закона за обществените поръчки. Министърът на земеделието Пламен Абровски определи ситуацията като, цитирам, бомба, която новото правителство трябва да обезвреди, твърдейки, че предишните министри са се опитали да прехвърлят горещия картоф към Българската агенция по безопасност за храните. Той подчерта, че е важно гражданите да знаят кой носи отговорност, когато комарите създават проблеми. Министърът на земеделието Пламен Абровски съобщи, че е бил уведомен от директора на Агенцията за борба с градушките, че за 2026, 27 и 28 година няма сключен договор за самолетна защита от градушки. Той обясни, че системата работи по два метода – ракетен способ и самолетен способ, използван в райони, където не могат да се изградят ракетни площадки. Абровски допълни, че обществената поръчка от януари се бави изведом и е разпоредил пълна проверка. Ако бъде установено неглижиране, отговорност трябва да се понесе, а не земеделските производители да плащат цената, каза още той. В Русе отчетен вятър със скорост до 86 км в час, съобщиха от местната хидрометеорологична станция. Заради бурните пориви е издадено щурмово предупреждение към корабите по Дунав. От сутринта в града има сигнали за две паднали дървета и прекършен клон, като едно от дърветата се е разцепило и част от него е паднало върху покрив на малък магазин на улица Александровска. Екипи работят на място, проблеми има и по пътищата в областта. През нощта пожарната е отстранила паднало дърво на пътя между Русе и Силистра, което е блокирало едната лента. Окръжният съд в Кюстендил допусна екстрадицията на мъж с италианско и швейцарско гражданство на германските власти по европейска заповед за арест. Той е изпълнителен директор на чартър на авиокомпания, обявен за международно издирване по заповед, издадена на 20 януари тази година от властите в Дрезден. Разследване за общо 50 престъпления, свързани с неподаване в срок на данъчни декларации за периода януари 2021-февруари 2025. По данни на разследването, по този начин е бил укрит данък на стойност 9 милиона 6204 евро. По време на съдебното заседание издирваният се съгласил да бъде предаден на германските власти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Подкрепата на Натурфарма. Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
3: И с съдействието на
4: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от

0: чувства, които ти дава шофирането с гуми Continental от Primex.
1: Днес в по-голямата част от страната ще бъде ветровито. След обяд над южните райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места там ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Ще има и условия за градушки. Максималните температури ще бъдат между 17 и 22 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А това е старта на 15-я час с Pink Panthers и Зара Ларсън. Stateside слушаме сега.
2: Витоша. Следвай музиката.

Дуа Липа и Физикъл. Това в ефира на Радио Витоша. Много неща около Дяволът носи Прада предизвикаха обсъждане от сюжета през съзвездните гости до заплатите на актьорите в главните роли. Някои фенове обаче забелязаха и друго, странната техника, която героинята на Емили Блънт използваше, за да овладее стреса в напрегнати ситуации. На няколко пъти във филма се вижда тя да потупва с върховете на пръстите си определени точки на лицето в опит да се успокои. А това всъщност е небезизвестният метод ТЕС или техника за емоционална свобода, позната отдавна в терапевтичните среди. Техниката комбинира три елемента: соматична стимулация чрез потупване с пръсти върху определени акупунктурни точки по лицето, главата, гърдите и ръцете. Фокусиране на вниманието върху конкретен проблем, като тревожна мисъл, болезнен спомен, страх или физически симптом, и преформулиране на проблема. На потупването върху акупунктурни точки изпраща успокояващи сигнали към амигдалата, центъра на страха в мозъка, и към хипокампуса, който обработва спомените. Това прекъсва автоматичната реакция борба или бягство и позволява на тялото да премине в по-спокойно състояние. През 2022 година анализ на над 50 изследвания установява, че ТЕС е умерено до силно ефективен при тревожност, фобии, депресия, безсъние, болка и дори спортна подготовка. Другия голям плюс на ТЕС е, че е достъпна техника, която всеки може да практикува самостоятелно. Освен това, действа в рамките на няколко минути, както се вижда и при героинята на Емили Блънт от филма. А ние продължаваме съвсем спокойно и с едно по-лежерно, но приятно настроение този следобед в компанията на Имани. Don't be so shy. Слушаме сега по Радио Витоша.

няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино,

0: Кафето. Hype the vibe.
1: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
2: Хотел и ресторант Фригопан предлага иконна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски и рождени дни.
2: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
2: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
3: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
4: Къде-къде?
3: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
5: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Изненадите с BabyBG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама. Както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на BabyBG и празнувай с нас!
10: Слушай радио Витоша онлайн, навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

The Weeknd и Ариана Гранде, Save Your Tears, чухме по радио Витоша. Анди Съркис заяви, че Виго Мортенсен не изпитва негативни чувства към Джейми Дорнан, който ще поема ролята на Арагорн в предстоящия филм Властелинът на пръстените ловът за Амгъл. В интервю за подкаста Happy Sad Confused, Съркис отказа да навлиза в подробности около кастинга, но подчерта, че екипът е изключително доволен от избора на звездата от 50 нюанса сиво, като допълни, че самия Мортенсен подкрепя решението. Анди Съркис, който ще бъде режисьор на проекта, се завръща и в ролята на Амгъл от оригиналната трилогия Властелинът на пръстените. В новата продукция участие ще вземат и други познати имена, като Иан Маккелън, който отново ще влезе в ролята на Гандалф, и Елайджа Уд, който пак ще бъде Фродо Бегинс, или Пейс като Трандуил. Към актьорския състав се присъединяват и Кейт Уинслет и Лео Удол с чисто нови, да ги наречем, роли. На филма ще разгледа събитията, предхождащи за другата на пръстена, като проследи издирването на Амгъл, една от най-сложните фигури, създадени от Джордж Р.Р. Толкин. По думите на Съркис, проекта цели по-задълбочено психологическо изследване на персонажа, който става ключов за развитие.

развитието на историята. Проектът се позиционира хронологично между трилогиите Хобит и Властелинът на пръстените и има за цел да разшири кинематографичната вселена на Средната земя, като същевременно върне познати персонажи на екран, а премиерата на Властелинът на пръстените Ловът за Амгъл е насрочена за 17 декември, но чак до година, така че да бъдем търпеливи. Сега продължаваме с класика от Eminem и Риана, The Monster по радио Витоша.

0: Така, да ви напомня за нещо много специално, което се случва в нашия сайт. Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. На 22 май целта няма да е отмъщение, целта ще бъде предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичания ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщия му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалорецът и Грого. Ти влез в нашия сайт radiovitosha.com, попълни формата за участие, отговори правилно на въпроса и може да спечелиш една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Та, това е пътят между Звездни войни, Мандалорец и Грого, но 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D с дублаж и субтитри. Билетите вече се продават, а наградите, които може да спечелите са Лего Грого, мандалорски чирак. Може също да си спечелите оригинална раница от филма или пък оригинална чанта през рамо и украшение за чанта от филма Мандалореца и Грого. А също така може да спечелите оригинална тетрадка и шапка от Междузвездни войни, Мандалореца и Грого, а към всяка една от тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Това стига да влезете в нашия сайт radiovitosha.com и да отговорите правилно на въпроса кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин. Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал са трите варианта за отговор, като съм сигурен, че знаете верния. Това всъщност е повода да влезете в нашия сайт и да участвате в играта, за да спечелите епични кинонагради. А ние продължаваме с Хари Стайлс и As It Was по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Кецай, Габриел Ам, това по радио Витоша 16 минути преди новия 16 час и новините. След малко ви обещавам да продължим ето така в музикално отношение. Sophie and the Giants, Purple Disco Machine и Paradise, преди тях, Another 54 Ultra. Talk to you ще чуем след малко по радио Витоша. Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега, mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
4: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клон.

0: банка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
1: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? Страсти БГ! Сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. Страсти БГ! Да го направим лесно!
2: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
3: Абсурд! Предпочитам да си остана естествена.
2: А, говоря за обзавеждането на банята.
3: А моята дума няма ли да се чуе?
2: Няма! Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Готов си за път? Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистенс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Уника БГ.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк

музиката. Подкрепата на... Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Новините.
1: Икономическият растеж в Европейския съюз и еврозоната се забавя през първото тримесечие на 2026-та, показват данните на Евростат. На годишна база икономиката на Европейския съюз нараства с 1% спрямо 1,4% в края на 2025 година, а тази на еврозоната с 0,8%. Квартелният растеж остава слаб, 0,2% за Европейския съюз и 0,1% за еврозоната. България обаче се откроява

0: като една от най-бързо растящите икономики в блока. Брутният вътрешен продукт на страната се увеличава с 2,9% на годишна база и с 0,7% спрямо предходното тримесечие, темпове идентични с тези от края на миналата година. Това поставя България на второ място в Европейския съюз по растеж, изпреварена единствено от Кипър с 3% и следвана от Испания с 2,7%. ТЕЦ Бобов дол обяви, че ще започне излъчване в реално време от територията на централата чрез камери, които вече се монтират. Според дружеството това ще осигури пълна публичност и ще сложи край на манипулации и разпространение на стари кадри, използвани за компрометиране на централата. Решението идва на фона на нови протести жители на Големо село и други населени места в община Бобов дол. Отново блокираха пътя към града в знак на недоволство от продължаващото замърсяване на въздуха, което според тях идва от ТЕЦа. Европейската комисия предлага нови правила, които да улеснят планирането и покупката на железопътни билети в Европейския съюз. Железопътните компании ще бъдат задължени да продават билетите си през сайтовете на конкурентите, както и да споделят данни с онлайн платформи за резервации. Целта е пътниците да могат по-лесно да намират, сравняват и купуват билети за международни пътувания, без да обикалят различни оператори. Мярката е част от усилията на Брюксел да насърчи пътуванията с влак и да намали въглеродните емисии от въздушния транспорт. Служители на Мета протестират срещу софтуер за проследяване на движенията на компютърните мишки, който според тях се използва за обучение на системи с изкуствен интелект. Те разпространяват листовки в офисите на компанията в САЩ, призовавайки колегите си да подпишат петиция срещу подобни практики. В листовките се предупреждава: не искате да работите във фабрика за извличане на данни от служители. Недоволството идва дни преди Мета да съкрати 10% от персонала си. Работещи от месеци изразяват опасение във вътрешни платформи, че проследяващият софтуер може да подпомогне разработването на изкуствен интелект системи, които един ден да ги заменят, при това без да са достатъчно надеждни. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Григор Димитров заяви, че все още не мисли за край на кариерата си, защото амбицията му не е изчезнала и усеща, че има недовършена работа в тениса. Преди участието си на турнира Challenger в Бордо, където започва срещу американеца Мартин Дам, той заяви, че вярва във възможността да се върне на предишното си ниво, но това изисква сериозен анализ на кариерата му. Димитров приема спокойно факта, че за първи път ще играе квалификации на турнир от големия шлем, след като спадът в ранглистата не му позволи директно участие на Ролан Гарос. За него обаче най-важна е личната битка, а не класирането или резултатите.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението се осъществява двупосочно в една лента по пътя Монтана-Лом в района на Расово поради пътно-транспортно произшествие. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.
2: Вевиер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: 5 минути след 16, ето ни в началото на последните 60-ти минути на Vito Show on Air днес. Мадона, Сабрина Карпентер и Bring Your Love. Това слушаме сега.

Давид Гета, Биби Рексъм и I'm Gutily Blum. Това по радио Витуша. Биографичният филм Майкъл за краля на попа отбелязва сериозен успех в световния бокс офис, като вече е събрал едни доста симпатични 577 милиона само 3 седмици след премиерата си. Според Deadline, към момента приходите включват 240 милиона от Северна Америка и близо 337 милиона от международния пазар, като само през третия уикенд филма добави още едни скромни 95 милиончета. Така Майкъл се превръща във втория най-касов биографичен филм на всички времена. Продукцията вече изпревари Елвис, който реализира 288,7 милиона долара в световен мащаб. Лидер в класацията остава Бохемска рапсодия, биографичният филм за Фреди Меркюри, който е достигнал 910,8 милиона долара световни приходи. Майкъл излезе в кината в края на април, повече от 3 години след първоначалното обявяване на филма. В главната роля е Джафар Джексън, син на Джермейн Джексън и племенник на Майкъл. Още с премиерата си филмът постави няколко рекорда, включително за най- силен старт на биографична продукция в историята с 314 милиона долара световни приходи за първия уикенд. Предишният рекорд се държеше от Straight Outta Compton от 2015 година, много готин филм между другото, с 60 милиона долара. По този начин Майкъл се нарежда и като второто най-успешно филмово заглавие за тази година до момента, след Super Mario Galaxy Movie, който стартира с едни 131 милиона. Това е което иска да ви споделя. Сега продължаваме, разбира се, на музикална тема Maroon 5 и Кристина Агилера. Moves Like Jagger, слушаме сега по радио Витоша.

0: морето. Hype the vibe.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново заслужава си. От 11 до 17 май в Lidl. Чабата с 50% намаление за 49 цента с Lidl Plus. Свинско контрафиле за 3,47 евро килограма. Българско кисело мляко по ЗНП за 46 цента. 12 броя златно доброджанско слънчогледово масло за 14,29 евро. И кухненска хартия за 2,99 евро. Lidl. Заслужава си.
2: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
3: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: Муци, къде изчезна?
5: В Парадайс Център и съм бясна.
4: Какво пак?
5: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
4: Тръгвам веднага с стария си айфон.
6: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
7: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Генералната подкрепа на Сънотех.
3: Май е месецът на баловете. Превърни бала в незабравим спомен с подарък преживяване от Gift Come True. Най-голямата платформа за преживявания в България. Можеш да избираш между над 1000 идеи, дегустации, пътешествия, екстремни емоции, релакс и още много. Включи се в играта на Gift Come True във Facebook страницата на Радио Витоша всеки делничен ден. Отговаряй на въпроси, свързани с различни категории преживявания и можеш да спечелиш гифт карта на стойност 50 евро. Всеки ден нов потребител и ново преживяване. Играй и си подари спомен. Мен, който остава. Тройка на разсъмване. Номер едно за безпроблемно събуждане. Само по Радио Витоша.
8: Бръм, бръм, бръм. Рев на мотори и мирис на бензин. Газ към хоризонта. Това е живота на всеки един моторист.
9: А в четвъртък сутрин в Тройка на разсъмване ще обсъдим протеста на мотористите заради драстичното увеличение на гражданската отговорност.
8: Двойно.
9: Да. Въпреки официалните твърдения за 10-13%, според мотористите увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%. Защо?
8: А допълнителна екстра е, че за разлика от шофьорите на леки автомобили, тази застраховка не може да се плаща на части.
10: От 2020 до сега над 2 милиона лева са платени за щети, причинени от мотоциклетисти. Отделно от това, от 5 години почти половината от мотоциклетите нямат застраховка, но продължават да участват

0: за движението.
1: В същото време, братята твърдят, че според статистика, пътно-транспортните происшествия на хора от тяхната кръвна група са много по-малко процентно, отколкото тези на обикновените шофьори, които се придвижват с кола.
0: Какво казват мотоциклетистите и какво казва системата Зелена карта? От 47 страни членки на системата, България на 8-мо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. Дали обаче, когато с мотор ударете една кола, поправката на колата е в пъти по-скъпа, отколкото на мотора, и затова всеки от двамата водачи трябва задължително да има зелена карта.
1: Ма ти ще ти в чужбина може се отремърки.
2: Със сигурност поправката на моториста е доста по-скъпа, отколкото на шофьора на автомобила.
0: Един я го събираш, другия го китосваш.
1: А ние решихме да ви питаме, защо за страховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части? Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска, или не е честно, пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И започваме утре сутрин точно в 6. Витоша.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Зени, дай фумим. Това чухме по радио Витоша. На Spotify представи нова персонализирана функция по повод 20 годишнината на платформата, която според мнозина има потенциала да се превърне в конкурент на популярната годишна статистика Spotify Wrapped. Новото преживяване носи името Spotify 20 Your Party of the Years и предоставя на потребителите достъп до подробна информация за музикалните им навици през годините, включително данни, които досега не са били публично достъпни. А сред акцентите са първия ден на потребителя в Spotify, първата слушана песен в платформата, най-слушаният изпълнител за всички времена, общия брой уникални песни, както и персонализиран плейлист с най-пусканите парчета. От платформата определят новата функция като персонализирана капсула на времето, която проследява развитието на музикалните вкусове на слушателите през

Следните 20 години. Преживяването, лавия моментите, оформили музикалния път на потребителите и отдава признание на артистите и феновете, които промениха музикалната култура през последните 20 години. Това посочват оттам. Функцията е достъпна през мобилното приложение. Чрез търсене на Spotify 20 или Party of the Years, потребителите могат също да отворят специалната страница spotify.com/20 през мобилното устройство. През мобилно устройство. Може би не става браузър. Ами, аз съм мисля да опитам след малко пък да видим какво ще стане. Та, покрай юбилея платформата публикува и класации за най-слушаните изпълнители, песни, албуми, подкасти и аудиокниги в историята си. Taylor Swift естествено оглавява списъка на най-стримваните изпълнители за всички времена, следвано от Bad Bunny, Drake, The Weeknd, Ariana Grande и Ed Sheeran. В топ 10 попадат още Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem и Kanye West. Най-слушаната песен в историята на Spotify е Blinding Lights на The Weeknd, след която се нарежда Shape of You на Ed Sheeran, Sweater Weather на The Neighborhood, Starboy на The Weeknd и Daft Punk, както и As It Was на Harry Styles. При албумите лидер е Un Verano Sin Ti на Bad Bunny, следван от Starboy на The Weeknd и Deluxe на Ed Sheeran. По-скоро Divide Deluxe на Ed Sheeran. В категорията подкасти най-слушано става логично някак The Joe Rogan Experience пред Crime Junkie, Armchair Expert with Dax Shepard и The Daily. Насред аудиокнигите доминира поредицата A Court of Thorns and Roses на Сара Джей Мас, която взема няколко позиции в класацията на платформата. А ние продължаваме ето така. Zara Larsson и Midnight Sight ще чуем Сън, извинявайте, след малко. Сега Вениамин и Ева Леа. Как да спра да те обичам по Витоша. Look at that.

0: Арсени, Midnight Sun. Това чухме по радио Витоша. На Гърция е предпочитано място за лятна почивка не само за много българи, но и за туристи от цяла Европа, а и от други части на света със своите 6000 острова и цели 13 000 км средиземноморско крайбрежие. Докато в страната все още има диви плажове, все още по все повече места са и такива, които страдат от негативните ефекти на свръхтуризма. Южната ни съседка, по примера на много други страни на континента, реши да въведе някои наложителни мерки, с които да контролира случващото с около разбирата и да предпази както природата, така и местното население. Преди дни гръцките министри на околната среда, енергетиката и туризма представиха новата специална пространствена рамка, която е свързана с преразглеждането на това как и къде може да се осъществява развитието на туризъм. Идеята е за качество и устойчивост, като се обръща внимание както на природната среда, така и на специфичните характеристики на всеки един от регионите в страната. За постигането на тази цел Гърция ще бъде разделена на региони в 5 категории: зони с високо натоварване, такива с възможности за растеж, зони с специален статут, островни дестинации и континентална част. Въз основа на тази класификация ще се прилагат и различни ограничения и правила с основна цел опазване на околната среда. Сред възможните мерки е ограничаване броя на туристическите легла на определен остров или при защита на крайбрежната ивица с забрана на всякакви конструкции в район на 25 метра от брега. Планът има за цел също така да защити конструкции и археологически обекти, важни за древното градско наследство. А ние продължаваме с Teddy Swims, Mr. Know It All по радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

0: Imagine Dragons и Bones. Това по радио Витоша, 20 на минути преди новия час и Гери. Джордж Ар Ар Мартин спечели първата битка в делото си срещу OpenAI за нарушаване на авторски права, свързано с култовата му поредица Песен за огън и лед, по която е създаден и сериала Game of Thrones. През септември 2023 Мартин и още няколко писатели заведоха колективен иск срещу компанията, стояща зад ChatGPT. Според тях тя е нарушила авторските им права, използвайки книгите им без разрешение за обучението на своите езикови модели. По думите на ищците, това е довело до генериране на текстове, които наподобяват защитените им произведения. Сега Мартин и компания постигнаха първата си значима победа, след като Федерален съд в Манхатън реши, че колективният иск има достатъчно основания и може да продължи. В решението на федералния съдия Сидни Стайн се посочва, че генерирана от ChatGPT концепция за книга, развиваща се във вселената на Песен за огън и лед, потенциално може да нарушава авторските права. Разумен съдебен състав би могъл да приеме, че предполагаемо нарушаващите авторски права резултати са в значителна степен сходни с произведенията на ищците, се казва в решението. Като част от мотивите си, съдия Стайн разглежда един от примерите, предоставени от адвокатите на авторите. Въпросния промпт към ChatGPT гласи: напиши подробен план за продължение на Сблъсък на крале, който да е различно от Вихър от мечове и да развива история в друга посока. На това изкуственият интелект отговаря с: разбира се, нека да си представим алтернативно продължение на Сблъсък на крале и да се отклоним от събитията в Вихър от мечове. Ще наречем това продължение Танц със сенки. След това изкуственият интелект генерира различни сюжетни елементи, включително появата на нова форма на древна магия, свързана с дракони, претендент за железния трон от далечен роднина на Таргариен, наречена Лейди Елара, както и участие на отцепническа секта на децата на гората. Съдия Стайн заключава, че нивото на деталност в отговора на изкуствения интелект е достатъчно, за да позволи исковете за нарушаване на авторски права да продължат като колективно дело. Ами честито на господин Мартин и останалата компания от писатели. Ние продължаваме така. Офенбах и Малас Уей. Но това след малко по радио Витоша.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест. Очаквате мода и красота, майсторски създадени от български дизайнери и артисти, както и арт-инсталация с най-голямата българска рокля, направена от хиляди карета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май. В Дамол ти създаваш повода.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е краве сирене Белииса, 400 грама за 2 евро и 69 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: О, Мите, как си?
6: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
5: Явно не знаеш за Остеомув.
6: За пръв път го чувам.
5: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
7: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А вторика сметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как!

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Класика от Уитни Хюстън, It's Not Right, But It's Okay, на финала на Вито Шоу Нер, днешната сряда. От тук наслед не знаете каква е програмата, но аз да си напомня. Новините с Роско точно 17, веднага след него, Гери и старта на Вито Шадрайв. Хубава вечер от мен, чуваме се утре малко след два. Сега се разделяме така, Сия, Шон Пол и Чип Трилс и Саша Лопес с Сан, като за чао. Ами, добре, чао!

0: новините.
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов и председателят на ДПС Делян Пеевски остават без охрана от Национална служба охрана след решение на специализираната комисия по член 23 от закон.

0: Томислав Дончев съобщи в парламента, че охраната на Борисов се сваля от утре и определи решението като емоционално и политическо, а не институционално. Той подчерта, че става дума не просто за партиен лидер, а за бивш министър-председател и бивш главен секретар на МВР, длъжности свързани с висок риск. Според него сигурността на настоящи и бивши премиери е въпрос от първостепенно значение и остава ангажимент на държавата. Делян Пеевски също потвърди, че охраната му е свалена след официално решение на комисията. Той заяви, че още през декември е поискал оценка дали има основание за продължаване на защитата и приема решението като резултат от експертна преценка. Позицията си Пеевски добави, че според него с това пропагандната дъвка на ПП и ДБ приключва. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно спря всички избори за административни ръководители в прокуратурата. Решението е взето заради подготвените промени в съдебния закон, които предвиждат забрана кадровият съвет да взема решение, ако е с изтекал мандат. Такива текстове присъстват в проектите на Прогресивна България, Продължаваме промяната и Демократична България, вече приети на първо четене в правната комисия. Затова изборите се прекратяват до влизане в сила на законовите промени. Днес трябваше да бъде избран ръководител на районната прокуратура в Хасково, а следващата седмица на окръжната прокуратура в Добрич. В началото на заседанието стана ясно, че правосъдният министър Николай Найденов е поискал да присъства при разглеждането на точките. Проверка на полицията в Велико Търново установи замърсени водни течения и подземни води в Горна Оряховица след сигнал за силен гръм и мирис на сяра в квартал Калтинец. Районът беше отцепен, извършен е оглед, близката детска градина е евакуирана като превантивна мярка. Според разследващите, замърсяването е създало опасност за нови животни и растения, правейки водите негодни за битови, здравни и земеделски нужди. На място работиха екипи на РИОСВ, РЗИ и Овергаз. Иззети са доказателства и са разпитани свидетели. Ася Панджерова е освободена от поста заместник министър на образованието и науката с заповед на премиера Румен Радев, след като вчера подаде оставка заради нарасналото обществено напрежение. Решението идва на фона на започнала проверка по сигнал, разпоредена от министъра на образованието Георги Вълчев на 11 май. Той подчерта, че резултатите от проверката, независимо дали потвърждават или отхвърлят твърденията, ще имат значение за работата на министерството и че управлението на публични средства изисква високи стандарти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма. И с съдействието на
2: Гуми Континентал от Примекс. Доверието не можеш да го чуеш, не можеш да го видиш, но е едно от основните чувства, които ти дава шофирането с Гуми Континентал от Примекс.
0: През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса. До 18 часа днес движението при километър 137 на автомагистрала Струма в посока Кулата се осъществява в изпреварващата лента поради ремонт на дилатационна фуга на мостово съоръжение. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост до 90 км в час. Трафикът се регулира с пътни знаци.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: 4 минути след началото на 17-я час. Здравейте от мен, Гери. Стартираме Drive Time. Навън градът препуска, но ние започваме по-хубавия ритъм на вечерта. Вашите поздрави и музикални желания, които очаквам на 0878 50 000. Вие може да се обадите или да пишете във Viber на този номер. Разбира се, по традиция може да пишете и лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Facebook, където ви очакват куп интересни неща. А нас за начало на 17-я час ни очакват The Second Voice и Let Maybe.
5: Следвай музиката. International.

0: Ей, The Weeknd, Take My Breath.
1: Аз... Една слаба песен няма.
0: Не, няма.
1: Но
0: не.
1: И само си отваря устата и тя става хит. Да. Ако кикне, най-вероятно и това ще стане.
0: Дано те чува в момента нека. Да измисли нещо с кихане.
1: 13 май през годините, през 1767 година, 11-годишният Волфганг Амадеус Моцарт представя първата си опера в Залцбург. През 1991 Apple пуска Macintosh System 7.0. Това е най-дълго използваната операционна система за Macintosh до 1997, между другото въвеждайки за първи път концепции като виртуална памет. През 1940 година Уинстън Чърчил произнася легендарната си първа реч пред Камерата на общините като министър-председател, заявявайки: нямам да предложа нищо друго, освен кръв, тежък труд, сълзи и пот.
0: Тежки думи, тежки, силни, тежки. Силни. Ние с теб по-лекичко ще го раздаваме.
1: През 1950 един интересен факт. На пистата Силверстоун във Великобритания се провежда първото състезание от Формула 1 в историята. Победител става Джузепе Фарина с Алфа Ромео.
0: Евровизия вчера...
1: Ми проспах я.
0: Проспахме я, но
1: утре задължително.
0: Утре се зареждаме.
1: Бангаранга. На всички приятели в чужбина казвайте, нов регламент има да се гласува. Дара има, трябва да спечели.
0: Еми трябва, естествено. Не, че трябва. Така, че... Аз не виждам друг вариант. Ох, дали да не си пуснем Бангаранга да слушаме?
1: Бангаранга.
0: Айде след малко по Витоша.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 11 до 17 май в Лидъл. Домати на клонка за евро и 99 цента килограма. И диня за евро и 11 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
4: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Джеко на улица Резбарска 5, София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Omoda и Джеко. Екстрите са стандарт.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
7: Защото обичаме обувките. Дайхман.
8: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
9: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
10: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
11: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
12: We're gonna have to do this the hard way.
11: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.

0: Витуша.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

Ели Голдинг зазвуча в ефира на Радио Витоша. Сега моят глас ще зазвучи, за да ви кажа нещо много хубаво от днешната ни игра с Gift Come True. Сигурно сте видели, ако не сте, заповядайте в страницата на Радио Витоша във Фейсбук, за да видите как ще се радваме на май месец и на поредицата почивни дни, който е идеален за пътешествия. Днес в играта ни с Gift Come True, най-голямата платформа за преживявания в България, ви пренасяме в страната на пътешествията, как да спечелите днешната гифт карта на стойност 50 евро, като споделите с нас линк към пътешествието, на което бихте се отправили. Било то романтично, кулинарно, спа, тайно или друго. Заповядайте в поста и споделете с нас. Десетки жокери може да откриете на giftcomtrue.com, категория пътешествия, и разбира се, не забравяйте да отбележите човека или хората, с които бихте така посетили това пътешествие, с които бихте направили едно впечатляващо, незабравимо пътешествие с Gift Come True. А след малко ще разберем и кой е победителя от днешния ден, така че вие сте на ход, действайте, а с нас тук ще бъдат Елтън Джон и Бритни Спирс.

Ах, тази Оливия Родриго винаги знае как да подобри настроението. А вие искате поздрави, ние ги изпълняваме. Сега Мартин Солвейк и Плейсес поздрави за Моника Русева.

0: Началото на 2000-те и Butterfly е точно такава. Парчето излезе през 2000-та година и буквално изстреля Crazy Town към световна популярност и така до днешни времена. Интересното е, че песента стъпва върху семпъл от легендарните Red Hot Chili Peppers и тяхната Pretty Little Ditty. И тя, добре, именно тази мелодична китара създава онова лежерно, почти хипнотично усещане в Butterfly, а самата група Crazy Town е създадена в Лос-Анджелес в края на 90-те години. Смесва трап, рок, ню метал, електронни елементи, точно в епохата, когато този звук е доста силен, заедно с банди като Linkin Park, Limp Bizkit и Papa Roach. Защо обаче Butterfly стана толкова голям хит? Защото е доста различна. Докато тогава много рок банди звучат агресивно, Butterfly идва мелодична, спокойна, да кажем и романтична, и така става номер едно в много държави, включително в САЩ. Много хора мислят, че Butterfly е типична любовна песен, но всъщност тя носи типичния за началото на 2000-те микс от флирт, хип-хоп, слагър и рок атмосфера. Една песен, един китарен риф и началото на 2000-те. Сега да се върнем в 2026-та, макар че пак ще погледнем леко така назад и то към 2011-та. We Found Love, Риана, Келвин Харис, след малко по Витуша.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Трета дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
3: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
2: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
3: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
2: 30 май, Интерекспо център.
3: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
2: Защото твоето място е тук.
3: От 681 насам.
2: Подкрепата на Lidl.
4: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Трябна започва постепенно да се възстановява след силната градушка с размер на яйце, която нанесе сериозни щети по общински сгради, частни домове, автомобили и земеделска продукция. Сформирана е общинска комисия с участието на експерти, полиция, пожарна и социални служби, която вече извършва огледи на място. Най-тежко пострадало е средно училище Петко Славейков. Покривът е пробит на много места. Има течове, повредена електрическа мрежа, паднали таванни плочи, счупени луци и компрометирана фасада. Днес учебният ден е отменен, а от утре занятията ще се провеждат на две смени, основно в стаи на първия етаж. Очакват се нови керамиди за спешен ремонт. Сериозни щети има и върху многопрофилната болница за активно лечение доктор Теодосий Витанов, където градушката е пробила покрива и е унищожила 6 фотоволтаични панела. Има течове в болницата и поликлиника. Кметът Денчо Минев заяви, че е необходимо държавата да осигури средства, за да започне незабавен ремонт и енергийно обновяване. Икономическата стабилност на страната зависи все повече от строга фискална дисциплина. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев на форум. Той подчерта, че България трябва да изгради структурна конкурентна способност и да разчита на по-ефективни институции, тъй като външните шокове само задават импулса, а вътрешните фактори определят неговата сила и устойчивост. Радев посочи, че инфлацията у нас е резултат от комбинация между външни кризи и вътрешни и структурни слабости, но устойчивият икономически успех не може да бъде внесен отвън. В условията на еврозоната, общата парична рамка, действията като стабилизираща котва, която намалява част от външната несигурност, сред основните приоритети той открои фискалната дисциплина, антицикличност и прекратяване на автоматичните индексации, които според него трайно вграждат инфлация в разходите на икономиката. Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за защита на конкуренцията, насочени към борба с нелоялните търговски практики, повече прозрачност по веригата на доставките и косвено към намаляване на цените. Законът стъпва на модели от Германия, Франция и Испания. Управляващите подчертаха, че не се въвеждат ценови тавани, а се създава регистър за проследяване на цените по цялата верига. Опозицията подкрепя част от мерките, но предупреждава, че ефекта няма да има веднага, а след месеци или повече от година. Критикува и възможно увеличение на административната тежест, но одобрява разширяването на списъка с нелоялни практики. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
2: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
1: През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста, в източните и планински райони купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд. Максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
2: Подкрепата на
3: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: И със съдействието на Гуми Кумхо. За всеки път, през който искаш да преминеш. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес и утре между 7 и 16.30 ще се коси край пътна растителност в участъка от километър 0 до километър 5 на автомагистрала Тракия в посока Бургас. При изпълнение на дейностите поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, а трафикът ще преминава в двете активни ленти. Шофирайте внимателно!
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Точно 5 минути след началото на 18-я час поставяме музикалното такова с Тайм Импала и Джери и Дракула. Какво ви се слуша на вас? Продължавам да ви питам и така ще бъде до 20. 087-850-1000 пък и телефонът, на който може да се обадите или да пишете във Viber, за да споделите с всички какво ви се слуша и кого искате да поздравите.

0: New Religion, Биби Рекса и Faithless в ефира на Радио Витоша 10 минути след началото на 18 час. Предаването е Drive Time. Аз се казвам Гери и ми е много приятно всеки път, когато се обадите, за да се поздравявате в ефира ни. А сега е време да честитим на една рожденичка. Яна Асенова се казва тя. Честит рожден ден ви казваме и по-специално Георги ви пожелава здраве, щастие, късмет. А песента за вас ще звучи след малко в ефира ни. Move и Адам Порт. Имайте весел празник и хубава вечер.
1: Следвай своето утре с точните маратонки. Бъди винаги във форма с shopsector.com. Само сега mid-season sale с до минус 50%. Поръчай онлайн от shopsector.com.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Тази седмица в Калафланд те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи прясно мляко Верея Чудно, 1 литър за 1 евро и 39 цента и 10 яйца размер М за 1 евро и 99 цента. Калафланд.
6: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
7: Къде, къде?
6: Е как къде? StoreBG.
8: Седмица на Бони в Фантастико. От 14 до 20 май купи пръчици, кренвирши, шпек сандвич, карловска луканка или друг любим колбас с марка Бони на специална цена. Бони. Предпочитаме месо. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
10: Наричайте го както искате.
9: Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
11: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
12: Пролет, празници, пътуване.
13: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
14: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
13: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
14: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
15: Изненадите с Baby BG винаги са хубави. Ставаме на 14 години и от 4 до 31 май празнуваме с над 14 000 предложения. Открий всичко необходимо за първите дни с бебе и всичко за удобството на мама, както и още много идеи, които можеш да откриеш на сайта ни. Ела на Baby BG и празнувай с нас!

0: Samo po Радио Витоша.
1: Бръм, бръм, бръм. Рев на мотори и мирис на бензин. Газ към хоризонта. Това е живота на всеки един моторист.
2: А в четвъртък сутрин в Трайка на разсъмване ще обсъдим протеста на мотористите заради драстичното увеличение на гражданската отговорност.
1: Двойно.
2: Въпреки официалните твърдения за 10-13%, според мотористите увеличението на застрахователните премии надхвърля 80%. Защо?
1: А допълнителна екстра е, че за разлика от шофьорите на леки автомобили, тази застраховка не може да се плаща на части.
3: От 2020 до сега над 2 милиона лева са платени за щети, причинени от мотоциклетисти. Отделно от това, от 5 години почти половината от мотоциклетите нямат застраховка, но

0: продължават да участват в движението.
1: В същото време, братята твърдят, че според статистика, пътно-транспортните происшествия на хора от тяхната кръвна група са много по-малко процентно, отколкото тези на обикновените шофьори, които се придвижват с кола.
0: Какво казват мотоциклетистите и какво казва системата Зелена карта? От 47 страни членки на системата, България на 8-мо място по щети, причинени от български превозни средства в чужбина. Дали обаче, когато с мотор ударете една кола, поправката на колата е в пъти по-скъпа, отколкото на мотора, и затова всеки от двамата водачи трябва задължително да има зелена карта.
1: Ма ти ще ти в чужбина може се отремърки.
2: Със сигурност поправката на моториста е доста по-скъпа, отколкото на шофьора на автомобила.
0: Единия го събираш, другия го китосваш.
1: А ние решихме да ви питаме, защо за страховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части? Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска, или не е честно, пилотите на коли и мотори са еднакво отговорни.
2: А ние сме Милена, Кирил и Тодор от сутрешното шоу на Радио Витоша, тройка на разсъмване.
0: И започваме утре сутрин точно в 6. Витоша.
3: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Ех, създаваме си с вас незабравими спомени заедно с Gift Come True и Радио Витоша тази седмица. Точно по средата имаме поредния печеливш. Вие не забравяйте, че всеки ден може да спечелите гифт карта от Gift Come True за преживяване по избор. Избирате от над 1000 предложения, спа, адреналин, дегустации, релакс и пътешествия в нашата Facebook страница на Радио Витоша. Всеки ден ви очаква нов пост, в който трябва да изпълните условието и по този начин да участвате. И така днес Румен Николов участва и си спечели своята гифт карта на стойност 50 евро. Честито на печелившите. Поздрави на всички участващи. Утре сутрин очаквайте и новия пост и продължавайте да участвате. Аз ви стискам палци.

До 20 часа сме заедно с любимите хитове, интересни истории и разбира се точната компания за пътя към дома. Настройте се удобно. Слушаме Somber сега. Какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на лично съобщение в страницата ни във Facebook.

Усещате ли силата? Ако не, усетете я сега с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого и Радио Витоша. Заповядайте в сайта radiovitoša.com, където ви очаква един въпрос, на който ако отговорите правилно, може да спечелите една невероятна награда. Въпросът е: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джерин? Може да отговорите в сайта, ви очакват три възможни варианта, така че със сигурност ще се сетите кой е верния. А наградите са голяма награда, Лего Грого Мандалорски чирак, един брой комплект, съдържащ оригинална раница от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грого, и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон, както и комплект, съдържащ оригинални чанта през рамо и украшения за чанта от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грого, и книга. Отново имаме и комплект

съдържащ оригинални тетрадка и шапка от филма и книга Междузвездни войни, както и много са интересни. Вижте ги, очакват ви в сайта radiovitosha.com, а нас ни очакват Междузвездните войни от 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, дублиран и субтитриран. Очаквайте скоро и да разберете, скоро има време, но не се много чудете кой е верният отговор. Аз съм сигурна, че вече го знаете, така че вие сте на ход. А тук при нас идват Нели и Кели Роланд.

0: стане световната Леди Гага. Тя е просто момиче от Ню Йорк на име Стефани Джоан Анджелина Джерманота, свири на пиано още като дете, пише песни като тинейджър и учи в престижно музикално училище, но пътят ѝ съвсем не е лесен. Отхвърляна е от музикални компании, често и казва, че е твърде различна. Именно това различна обаче по-късно се превръща в нейната суперсила. Името Леди Гага пък идва от песента Radio Gaga на Queen. Queen няма да слушаме след малко. Вие, ако искате да чуете нещо, звъннете или пишете на 0878 50 000. Ще слушаме обаче Teddy Swims и Mr. Know It All след малко по Витуша.
1: Затрупан си от сметки? Възползвай се от изгодни Crazy Days оферти. Открив приложението оферти като 55-инча телевизор TCL QLED за 319 евро и фритюрник с горещ въздух Tefal EasyFry Mega за 99 евро. Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре.

0: Сега научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
1: Ние обичаме хотелите, апартаментите, новите матраци. Пътуваме без билет.
0: Те идват с багажа. Ние идваме с решение. Вредителите се сменят. Лидерът остава един. Килъри. Обадете се на 0700-195-95.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Имаме решение за твоето задължение. До 50 000 евро от задължението ти могат да бъдат покрити. Регистрирай се в eusportal.bg. Завърши верификация и направи плащане от поне 50 евро. Ние ще се погрижим.
4: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
5: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравочкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
6: Спестявай в Била. Вземи боровинки 125 грама за 1 евро и 79 цента. Малини 125 грама за 1 евро и 99 цента. И домати на клонка 2 евро и 69 цента за килограм. От 7 до 13 май в Била.
7: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш за глоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
8: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
9: Поличката иде.
10: Обратно към музиката.
11: Витуша, следвай музиката.
10: С подкрепата на
12: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: През нощта облачността ще е разкъсана над Южна България, предимно значителна, и на места там все още ще има валежи от дъжд, възможно и да прегърми. Минималните температури ще са между 5 и 10 градуса. Утре, още преди обяд, ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста в източните и планински райони. Купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали слаб дъжд, максималните температури ще са между 17 и 22 градуса.
1: Трафик информация за утрешния ден от 12 часа на 14 май до 12 часа на 16 май се ограничава движението в посока Кулата в участък от пътя Кресненското дефиле при Малкия тунел. Промяната в организацията на преминаване е поради ремонт на асфалтовата настилка на мостово

0: съоръжение преди тунела. Автомобилите, пътуващи към кулата, ще се пренасочват по обходния маршрут, по обходния път всъщност, на малкия тунел, който е в непосредствена близост до първокласния път и ще бъде при ограничение на скоростта до 30 км в час. Апелът към водачите е да шофират внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, където и да сте, шофирайте внимателно.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
0: Една минута след началото на 19-я час. Много ни е хубаво и сега ще стане още по-хубаво, защото стартираме с BTS и Swim. А какво ви се слуша на вас? Очаквам да разбера на 0878 50 000.

0: Million Dollar Baby и самата Ava Max в ефира на Радио Витоша 3 дни преди пълнолунието. Да, не пълнолунието. За новолуние ще си говорим. Новолуние ще има на 16 май. Така че, ако вашите майски цветя все още не са цъфнали, със сигурност предстоящото новолуние в Телец ще бъде вашия момент да разцъфнете. Едното за сметка на другото, изгряваща на 16 май тази луна, попада в трудолюбивия и леко снисходителен знак Телец, предлагайки перфектната комбинация от фокус и желание, която може да даде тласък на нашите пролетни цели. Това е мощна възможност да засадим семена, които имат реален потенциал, особено ако сме един от знаците най-засегнати от новолунието на 16 май. Кои са тези знаци? Телец. То се подразбира Лъв и Скорпион. Ей, това е чудесно. Новолунието ще бъде в тясно съответствие с логистичната планета Меркурий, активирайки интелектуалната страна на всеки и разпалвайки креативността, така че няма губещи в това приключение, само печеливши. Ще се наслаждаваме на луната или по-точно на нейното ново начало на 16 май. Днес на 13 слушаме Дженифър Лопес и Давид Гета седмица най-след малко по Витоша.
1: Пролетта вече е тук. Иска ти се нещо по-цветно, по-свежо, повече теб. Защо не го потърсиш на Мегдана Фест в Дамол? Ефирна риза, красиво бижу или нова козметика, с която да се поглезиш. Открий тези и още много предложения на Мегдана Фест.

0: Ето дантела. Ела на Мегдана от 15 до 17 май в Дамол. Ти създаваш повода.
1: България на пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София.
2: На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас.
1: На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи.
2: А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден.
1: 30 май, Интерекспо център.
2: Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com.
1: Защото твоето място е тук.
2: От 681 насам.
1: Специалната подкрепа на Amusnet.
3: Lego Weekend в Комсет с 30% отстъпка. Само от 15 до 17 май. Вземи Lego с 30% отстъпка при покупка над 5 евро в един касов бон. Побързай! Офертата е валидна до изчерпване на наличностите. Виж пълните условия на комсет.net.
4: Дай ми първия милион, да си обзавеждам дом.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
3: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
2: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
3: А имам ли право на втори отговор?
2: Давай.
3: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
2: Верен отговор.
3: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
4: Търсиш място за почивка, семейно събиране или специален повод?
5: Хотел и ресторант Фригопан предлага икон.

0: ежедневна база.
1: Доброто място за корпоративни събития, сватби, детски рождени дни.
0: А ако ти си иска почивка извън града, Фригопан в Царацово ви очаква.
1: Само на 5 минути от Пловдив.
0: Разгледай повече на hotelfrigopan-plovdiv.com.
2: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване.

0: О, Мите, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За първ път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. Радио ОН за iOS и Android.

Драйв тайм продължава и май започва да звучи все по-добре. Това е благодарение, разбира се, на вашите музикални избори, тъй като понякога вечерта има нужда само от две неща – хубава музика и малко така повече спокойствие. Спокойствие сега и поздрави изпращаме на Елисавета. Тя пожела си я и Unstoppable. Слушаме за теб, по Витуша!

All by myself, Ели Голдинг и компания. Да, една минута след 19.30 със сигурност сме приключили вече работния ден, нали така? Хайде тогава, време за наслада и хубава компания и хубава музика. Got you somebody that I used to know, сега за всички, които приключиха работния процес успешно. Now and then I think of when we were together, like when you said you

Destiny's Child. Мисля, че това ми е любимата песен на Destiny's Child, но не съм сигурна. Сигурна съм обаче за The Fate of Ophelia. Taylor Swift не че ми е най-любимата, но много я харесвам. Надявам се и вие и да продължавате да носите доброто настроение, което строи от ефира на Радио Витоша.

0: Напомня на джаз малко Оливия Дин, нали? За джаз ще си говорим в неделя в предаването Вито Шарт. До тогава обаче има много време и много поздрави. А и разбира се, понеже се разделяме сега, трябва да си кажем каква е темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Защо за страховката на мотористите скача двойно и не може да се плаща на части? Защото са рискови играчи, защото застрахователите не вярват, че ще могат да си платят следващата вноска. Или не е честно пилотите на коли и мотори да са еднакво отговорни. Какво смятате вие за поскъпването на тази застраховка? Вече може да коментирате в страницата на Тройка на разсъмване във Фейсбук. Ако и вие като мен не сте запознати с темата, има така статия там, която може да ви запознае малко по-отблизко с реалността. А сега аз ви запознавам с какво се разделяме. Розе и Бруно Марс ще ни попеят, както и Хъндрикс. Това до края на този час. Началото на следващия ще открият Мадонна с Сабрина Карпентър. Аз ви пожелавам много хубава вечер в компанията на хубавата музика, от която строи от ефира на Радио Витоша. Чао до утре, малко след 17-я час.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще се озят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен

0: хороскоп.
1: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
3: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Минус 25% на всичко. Pink Friday от Miamonte започва сега. От 8 до 15 май. Ексклузивно на miamontehair.bg. Твоят момент за минус 25%. We love your hair.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
10: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите в продажба.
11: Hang on.
12: Обратно към музиката.
13: Радио Витоша. Следвай музиката.
14: Подкрепата на...
15: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.